زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفیو چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: سلام و رحمتی خوای پروردگارتان لبی سرانی برز لرادوی محراب و دچینا و خدمتی قرآن پیروزو یه وستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی سه که با آیتی 253 سورتی البقره دست پیدکاتو با آیتی 92 سورتی آل عمران کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

لعبدالله کری خبیبه و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسترابیگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای ام رودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایوار من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدی تهن آمو من بنده تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناه پیدگرم لخراپی اوی انجام داوه لگناه دان دنیم با نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم با گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما بیقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشت و هر کسی بیانی بیقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بحشت و

خدایا لشو بیستنو بینی نم پارز راو بکا هیس پارز راو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدا گرم لبه باوری و هجاری و پناد پیدا گرم لسزای گور هیچ پارز راو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لیدکم لدنیا و دعا روشد خدایا داوای لی بردن و پارس راوید لیدکم لدین و دنیا و کسو کار و مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراوچه و ورس بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

آسمانکان و زمین، پروردگار و پادشای هم مشته. شایدی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو. پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان. ونوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا. هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیله.

لگل ناوی او دا هیچ شک زیان ناگینه نل زوی و نل آسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دا فرمه من کفیلو گرنتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه.

که پروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو را گرو حل سوره نری بونور بابا زید داوای فریا کوتنت لبکم همو کارو بارم چاک بکو با چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بانیانو ایواران بیله

اسپر استرابیگ نیا بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسی اگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیلی اوادا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

با چوبه کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماره درست که وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی ویستی ام دکرب که تنها بیانیان سیزار بیله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه غیکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کرنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادوي محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

قرآن و جماره لیکولی نویکی زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه بو چی هاتون؟ حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا؟ جیوازی در برین قرآن یکن بو جماره کن چی اماجه کن تیایا؟ لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن بو بیسرام روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادتو فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقریدلو سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کردو چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءتو گرانوی بولای خواو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمة لک والملک لا شریک لک والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك دروج يكمي مانجي ذي الحجة روجة بيروزكاني تمنن كذكر يادي خواي تدا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

الله الله چند مزنی ای خوری جوان استیر گورکی آسمان روناکی بخشکی جیان لمیجا و ترخان دکی و زمان بو ترخان دکی ببیتو استم جیان همو دمرن زنده وران بگرمی تو ناتقیو گل ببیتو ناکریتو شو روج و ورزکان من ناخولیتو ای خور تو لدائیگ دچی لم گشتد دا کدی دچی بنده کی یرایلی گردن کچی ای او بیر رنگو تامو بون زنده وران آتاجی تون با تو بونو لتو دخون ریجنه دلو پی بارانت خورو چرپی جوگا کانت فواری قلب زکانت دریای شینی بی امانت هنری کم هنر کارن اندازه کم اندازیارن تو پاکی و پاکی هنری آودانی دا هنری لکیالگو با خوده بری معجزه سرسر هنری حلم دکی سوکو سولی که دا بستی سهولی که تندو تولی دا توی توا چند دشلو نرمو نولی ای او بنرم باران نشتمان اکتراوکی فرم بکی لافاوکی چند شارو دی جراوکی کانیاوکانت زلال و دریاکانت سور کراون شپولت بو روخی دریا علی یک یک فیر کراون ای او سرچاوکی جیانی شای همو نعمتکانی توش وک ایم فرمان بری سربازی کی ناو لشکری بونوری زوی استیرکی جیان حوارگکی زندوران لعامیز مهربانی دلکان من دخوینی چاوکان من دخوینی جار جاری کش ببرکانک بوملرزو راوشانک دفرک کولوارکی خوتوی غافل بیدارکی لیکا تا لدوری خو لدوری خور دخلی توا سفری کی بوشو روشو ورزکان دکری توا سی لچوارد دریای شین و یگ لچوارد وشکانیا وشکانی شد گرد و چیا و درخت و میرگو کانیا به هزاران کیلومتر صحرای دور و طولانیا گوشه یکت چولوانی و چند گوشت آودانیا دای که زوی تو جوک ایمه فرمان بری سروازی کی نو لشکری بونوری لهر دی من یک دروانم بچاوانم کی زنورده به ایمانم خوری آو چرپی باران لنجه گو گلای داران تافی چرو بو جانو و هم خزان و گلاوران تاریکایی گومی شو با قبریقی استرکان دیمنکان بی اندازن پرلنازن دنبرازن اوانه همو سربازن بوی و آماده و سازن ای خاونکی بونور تحیاتی زورد لسر بخشری زانستو جیری خالقی کی بتکبیری کارسازی اندازه گیری بی راوشکار و تکبیری خاونی هر همو بونی پادشای بی چندو چونی هرچند پنهان و نادیاری اونده آشکرا و دیاری به هرچی دیار و نادیاری آگاداری کی خلقی کرتاخ گلک کی ترپی بخشی با دلک کی گلای بخشی با چلک مرو پری و زندوران هیچ کام نبون بفرمان شاهانه کن هن را نبون پیامد راست و روایا توانات خیرایا و رهایا الکترون و استریک مرگو زندو بونویک وگ یگوایا لپنجه قدرت دایا هر کسی با تو بنازه لسایی بخشش یک دایا بی کتایا اوش لتو بی آگایا بی بقایا اگر گدا یا خود شایا تو زوبایا الله الله چن مزنی تو بخشری روزی منی لتنگانه و نخوشیم دا شفا و چاردوزی منی تو خدامی تو پنامی تو پرسیار و تو ولامی تنها هر بو تو نویجکم هر بو توی پارانه و کرنوشکم
برحمی تو دلخوشکم، ای بینایی الهام و بیرو روشکم. وک آتاجی ماسی بو آو آتازمو یادت دکم، بو پوشینی خطاکانم استغفاری مقامی جناب دکم. با اندازه مزنی تو بچوکی خوام، تسبیحاتی ذات دکم.

بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت.

اوی صورتی نور دبیت تاجیش کومندی و قلای روشتو خیزان و کوملگا للادان دپارزید. برنامه تفسیری صورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری صورتی نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، خوش ويسان وآززان أم جارش هاتين وخزمتان لألقي كتر ألقي هشتم لخزمتي سورة نور بو ورقرتنو بو فيربوني چندر سواني كتري گرنگ كخواي گورا لم صورت دا درسی کی زور گرنگ من داده دا سبارت بوانی کوا دا کون ناو داوی شیطان و شون کوتوانی شیطان و خوای گوره دا فرمه یا ایوها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يعني أي أواني إيمان باورتان هنا وشويني هنقاو نخشو إلى نكان شيطان مكون هرك شويني هنقاو نخشو بلاني شيطان بكويت زرر دكات انك براسي شيطان هميشه فرمان بكارو كردوي خرابو گناهو تاوانو ناشريني دكات. اگر فضلو مهرباني خوانه بوايا لسرتان او هرگيس كستان پاكو پختو رزگار ندبون لدست بختان چکان يا خود بتوبه پاك ندبونوا بلام خوا هر کسي كي بويتو شایسته بیت پاکو پخته دکاتو لگناه کانی دبورید خواهش همیشه بی سرو زانایه با توبو پشیمانی تانو بنیتی دلو درون تان. اما لسر ام آیتا حلوی سیگ دکینو گرینگترین درسو وانی دیورده گرین برزان. اگر پرسیار لهر انسان اک بکین کاتک توشی بونمونه توانی زینا بو بیت لی بپرسین ها کارکه چی بو با چی واد بسر هد؟ لولام دا دلی لیکم هنگاو دا شوینی شیطان کوتم. شیطان خطواتی هی برز. شیطان هرگیز داوه لانسان ناکر راسو خوب بی بلی وره ام گناح بکر چون که دزان انسان ایمان ناکر راسو خوب بی بلی وره ام گناح بکر چون که دزان انسان ایمان دار جرعتی او ناکر یکسر ببه مقدم.

آوا ورده ورده هتا تاوان و گناح گورکی پیدا کات تا او کاتی به هوش خوی نایتو کاتی به هوش خوی دیتوا کار لکار ترازاو لبر اوا پالوان او کسیا آزا او کسیا کوا لهو کارکانی تاوان حل به خوی گوره لقرآنی پیروز دا که باسی حدودکانی خوی دکا نا فرمی بطنها حدودکان مبزین دا فرمی تلک حدود الله فلا تقربوها نزیکی ان مکونو نزیکی ام پاوانو سنوران مکونو که خواد دایناو بو انسان کنابه انسان بچه تناوی هر نزیکی سنورکش مبنو دفر یا لباس زنا دا فرمی ولا تقرب الزنا نا فرمی زنا مکن دا فرمی نزیکی مکونو یعنی چی نزیکی مکونو واتا ام مقدمانی ام هنگاوانی کوا برو زنا داد با خود بپاری ظلم هنگاوانه خوای گوره انسانی وا درست کردوه براسی یعنی که مجال ده هوا و آرزوت برلا کرد دوایی به آسانی بود نگره تو ریگ نمونکی وکو او کسوای اگر بیوه برده که گوره لسر شاخه کی برس بجولینه و پالی پیو بنید ام برده خلور ده بیت اول ده صلاتی او ده نامینه حتی نگاته بنی شاخه که را نوستید فلام اگر هر وازی لی بینه و نی جولینه برده کلشوینی خویده منه تو پس که جولاندی و پالی پیوانه لکنترولی او درده چید رگ مسئله شهوات و آرزو بمشه ویه که تک هنگاود بونه جولاندید لوی دوائی زوز زحمت بود بگره تو تاوکو کار لکار ده ترازیتو و وقتک ده بینی خود ده بینی ولناو زلکاوی تاوانه کداو بسر شوری دولاو بویدهو خواه پنامن لبر اوی خواه گوره ایما اگادار ده کار ده فرمه ولا تتبعو خطوات الشیطان شیطان وریاون خطواتی هی هنگاو به هنگاو دمان باتو رامان ده کشه تاوکو تاوانه که من پیده کرد آیتی دواتر خوای گوره اموشگاریه کی تر منده کد و هر وها گوره ای او بکری صدیقش من بودر دخل له من کده چون که آیتکا به تایبتی لسر مسئله بریارکی او بکری صدیقه کاته که یکی لخزمانی زیکه کانی که تیو دگلی به بابتی تاوانی بختانه و که ناوی مصطحه ام پیاوا یک یک بوله کسه هجارکان ابو بکر منگانه او کموچا بوی بری بویاوا هاوکاری دکرد برای ابو بکر صدیق دولامند بو بلام ام پیاوا کو تناو ام تاوانو بوی ابو بکر صدیق رضا و رحمتی خوایلی به تو ربو بریاری دا سوین دی خوارد گوتی من هاوکاری ام کابرا ناکمو خوای گورا أميلي أبو بكر قبول نكر فرموي ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فرموي أوانيك خاوني سامان بخشندين لإيوة با سویند نخون که یارمتی خزمانو هجارانو کجبران لپیناوی خواه ندن لبر اوی بجدار مون لوتنی بختانه کده دبا لی برده بن دبا چاو پوشیب کن مگر حزنا کن خواه لیتان خوش بید خواه شمیشه لی خوش بو مهربانه آبم شیویا بم جملو رستا پر لسوز و مهربانانه خواهی گوره او بکر ده دوینه و ولی دوائی اویش همو ایمانداران ابی اما بکن با پیشنگی خویان ابی امرو داوا درسی که گوره بی با اوانیش ابی انسان ایماندار رد الفعلی خرابی نبی بلکو لبرانبر خرابی خلق ابی انسان هول بدا چاکین لگلب کاتو دیاره اما مسئله که فقهیشی تی دایا که تک انسان سوینده خواه لسرشتیگ

بلان پاشان ده بینه اوشتی سوین دی لسر خواردوه جیبجه کردنی سوین ده که باش نیه بلکو بعکس و جیبجه نکردنی سوین ده که باش تره مصلحتی زیادر تیدایه لم حالت ده ده بی سوین ده که بشکن ره و کسکه کفارت بده خواه گور دوامانی ده که بی سوین ده که بشکن ره نابی بلی والا سوین دم خواردو تازه دقصی خوم نیم خوارو و هروها اما بابتی کی قاعده کی اخلاقی گورشه که لیر و فیری دبین که دلی صیل من قطعک وعفو عن من ظلمک اسلام فیر منده که اما ابی همیشه لگل او کسانش که و پیوندی دا پسرن لگل منده اما پیوندیان لگل دانه پسرنین و اوانه استم من لیده کن نا حقی من بران برده کن اما عفو یان که اینو چاو پوشیان لیکن اما روشتی برز براستی وليعفو وليصفحو چونك خواهي قوله ده فرمي ألا تحبون أن يغفر الله لكم دي باش ايوش بيتان خوشني خوالتان خوش بي كاتك هلا يقدكن بيقومان بيمان خوشا دي خواهي قوله مفهوم آياتك او من بيدالو تيمان ده جيني كلي خوشبوني خوال هلو تاواني ايو بسراوتو بلي خوشبوني ايو بهلو تاواني بندكا چند ایو آماده لی خوشمونتان هبه؟ چند ایو عفو تان هبه؟ چند ایو سنگ تان فراوان به؟ برانبر با حالی خلق؟ خواهی گورج لبرانبر دا برانبر به ایو آوه لی خوشبو و مهربان دا بید. لفرموده اگده هاتو و دا فرمه اصنع المعروف مع اهله و مع غیر اهله. دلی تو چاکی خود بکا. لگل او کسانی شایستن بو او چاکی و لگل او کسانی شایستنی. انسان ایمان دار ابیو کو بارانی رحمت وابه بو همو شوینک ابی رحمت بیت بو همو کسیک ابی رحمت بیت چونکه دینه کمان رحمته پیغمبره کمان رحمته صلی الله علیه وسلم لبر اوی تو ابی توی چاک بچینی لهمو شوینک جا چه او کسا شیاو بی بو او چاکی یان شیاو نبی دفرمی فا این اصابت اهله اصابت اهله جا اگر بهوی ام چاکی تو اگر چاککت گیشت دست اهلو کسانی شایستی خوی او زور باشه فنعمه بلام اگر نش گیشت دست کسانی اهلو شایسته او کسی چاکل لگل کدو اهل نبو شایسته او چاکه نبو دی خوتو اهلو شایسته بو چاکه نبر اوی انسان نابه لچاکه کردنا پشیمان بیت لفرموده اکتر ده های پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ده فرمه امرنی ربی بی تسعین پروردگارم امری پی کردم بنو آموزگاری بنو شد یکم خشیت الله فی السر والعلانیا لخوا بترسمو حزب چاودیری خوا بکم چه لنا و خلق بم چه بتنیابم بپنهانی و بآشکرائی لخوا بترسم و کلمت الحق فی الغضب والرضا ولحالتي توربون ولحالتي آسائي توربون إجدا وشي حق هر بلهم واتا إنسان نابي كاتك تورد بي هرشي بيت برزاري بيله لو كاتشا أبي بسر خويدا زال بي أوي حق نبي نابي بيله جنيو زمان بيسي شايسي إنساني إيمان دار نيا والقصد في الفقر والغنى وهروها چه فقير بم چه دولمان بم مامناوان بم لخرجي ومصرف دا چونکه اسراف کردن، زیدروی کردن یا خود رزیلی هر دوکان خرابه و تاوانه. لبرو انسان ایماندار دبه لهر دو حالته کده چه فقیر بی چه دولمند بی کسی که مقتصید و میانه رو بی و رزیل نبیت و مصرفش نبیت. و ان اصیل من قطعانی و هرو امرم پیکره و که لگل او کسی که و پیوندی ده پچره لگلم من پیوندی لگل ده بردوام کم و اعفو عن من ظلمنی و فرمانی پی کردم که عفو بکم او کسی که ظلمی لیه کردم و اتا سور نبم لسر اوی که ایلا دبی طولی خومی لیه بکم لیه بستین مو شتی که و تی پری و کتایی هاتو کسکا پشیمانا توش عفوی که وازی لیه بین و اعطی من حرمنی و هر و ببخشم باو کسی که بامنی نبخشی و لبخشین و او کاری که دنش دا کاتی کسی که دی قوما و نا بی چاو لو بی بلی و
والله أو مني بخشي وكاتي من يسم بيبو إسامني بأونا بخش وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة وهذا فرماني بيكدم كوا كاتك بيدنك دبن بيركمو بيرو فكر بكار بينم وكاتك قصدك مقصكان ذكر بي يا دوري بي يعني ذكري خوابي وكاتك السيري هرشتك دكم بنيتي عبرتو بو عبرتو بو درز ورقرتن سيري بكم نكتنها سير كرنيكي السادة برزا كانم براسي إنسان هتانا قاتا أم آسو مستوايا لإيمان دا نقاتا وآستي كوا بمشيوية بي كباسمان كير كوا لحالي خلق ببوري أو ناقي بإيماني كي راس دروس مادام لسر شتيك هاليك تو بيواندي خزمياتي ببتسري و آمادن بي عفوي أو كسان بكي كوا هاليان كدوا ظلميان كدوا أما ناقي با براسي إيماني كي راسو درس أما دتواني بي كين بقياس با بيوار بو هل سنگاندن إيماني خومان آية تاچند إما دلمان فراوانا كاتي خلقانيك خرابة كارن بران برمان هلدكن بران برمان سردان من ناكن وخزمياتي من ناكن اما تا چند آمادين كا بوشيوه نبين بپیچوانو اما دستي خيرو منفعتو سودو قازانجو چاكمان بوين هبت اما اتوانين بيكين بپیوريك بو حسنگاندني ايماني خومن لخواي گوره ده پاري نوا خواي گوره يارمتي من بدا پشتیوان من به بو اوي بتوانين ام در سوان جوانا قرآنيانا ورگرين و اما بکن به منهجي خومن لجيان من دا بپی ام منهجي قرآنا حلسو كود بکن لگل دورو بری خومن که بدل نایو هر اول راستا که لقرآن دایا خواي گوره بویداناوين خواهی گوره لئیما دل سوستره بو خومن لبر او ریگه ایک من بودانانه کوا هم لدنیا هم لقیامت ضرری ها بی بو من بلکو امر ریگه بختوریه امر ریگه سربرزیه امر ریگه عزتا ریگه گورهیه لدنیا شو لقیامتش خواهی گوره یارمتی در من بی پشتیوان من بی ام قرآن بکاتا روناکایی بودل درون من بوجيان من وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقریدل و سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره رجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك دروج يكم مانجي ذي الحجار روجا بيروزكاني تمنن كذكر يادي خويتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي اودان دكريتو

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هوکاری اقریدل و سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک لبیک دروج یکمی مانگی ذی الحجه روژه پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیده برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تاو

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و امرگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشتر عباد

بنای خوای بخشنده مهربان صلاوتان لبی سرانی برزو خوشویست لرادوی محرابه و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی سی که با آیتی 252 لسوره البقره دست پیدا که و با آیتی 92 لسوره آل عمران

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسران برز وبرس بران خوشكان جنجلا وتازة بيجش سكان لهجك كلم كل بسان الداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان دين خدمة إيوا بو بيشكش كردني بابتی که او بابتا براسی خلکانی که زور پیوی مبتلا بون، خلکانی که زور گرفتاری بون، خلکانی که زور بسادهی خویان توش کردو بلام لکولیان نبیتو ایج بابتی جگره چشان خوش ایسان جگره چشان براسی مترسی دارترینی جلو گرفتو خرابترینی او عادتانه که همو جهانی گرتو توا و مروفایتی پیوی مبتلا بوا مشکلی چی گوره، گرفتی چی گوره براسی، همو جیهان دا بگره کات خوی جگره، یعنی اصلا هر اصل و اساسی نبوه لزمانی قدیم دا تقریبا نواسی 100 سال پیش استا جگره هر کس نیزانی و جگره چشان هیا به همو جورکانی و ملام دوائی دیار در کوتوه لهندی ولاتو بتابتی لامریکا و اوانه و سری هلاو وردو دا سری چشان تاوکو ایسا گشتو باو وضعی ایسا که همو جهانی گرتو همو مروفاتی پوی مطلع بوا براسی گرفتی چی گوره مشکلی چی گوره چشی چی گوره یعنی مترسی داره که نخوشی چی گوره و اشتکی پیسو پلوسا یشی که لخبیتکان ازیتی خلک که انسانکان توشی چندها نخوشی بون به هوی امجگره چشانو و کماسا کن سالانه نزکی 6 میلیون خلق لدنیا دا لجیهانا با هوی جگره چشانا وفاتکا و تدادسی و جیانکی دروا و دستی تجیر گلاو اما براسی کارساتا ایمان دار خوشوی سکان بسر برازکان کارساتا کی زور گوره بلا چی گوره گریفتی کی گوره چشه کی گوره کتوشی مروفاتی بوا کتوشی جیهان هاتوا بلا بوتوا لناو خلکا حساب وسه تجارتی پیو دکری بازرگانی پیو دکری کارگی بو دادن دری هر چند یک مام وسایان هر چند فتوای لسره فتوای دا وزانانی هم زانانی جهانی زیاتر لسره ان کوا زګر چشان امر حرامه چونکه دو زررو زانی گوری هه ایش چانوی کوا زرری مادی کبره یعنی سرکی یعنی بوخوی زیان کی زور نتواوی هه بلم هر جګر چشه پاره هرچونه که بیا پاره که پیدا که دیده بزگره زرری بدنیشی اواشته چی اشکرایه که انسان توشی انواعی نخوشی و که سرطان و سیل و نخوشکان زگر و هضم کردن و ریخوله و مسئله خین و امانه ده بی توشی سرطان ده بی و کسا و سیکانی لناوه چه بلام لهمان کدشا هروازی لینه این و که گوتمان بداتا کرا و که سالانه لجیهان دا 6 میلیون خلق به هوی جگره و لناو دسی و توشی نخوشی جگر و ویروس و نخوشی سیکان و سرطان و نخوشی خوین و نخوشی هضم کردن و گذو معده و امانه دبیت و کبره لناو چه بویا از زن خوشی ایسان باب زن حکاری جگره چشان چیه حکاری جگره چشان امبلا گوره اوی که هندی خلق شیطان حالی دخاله تینه قناعتی پیدا که که و جگره چشان والی دکا که مشکلکان لبیل بسید تو نه زنه جگره خوی بخوی گوره تیری مشکله مترسی دارترین یعنی شته که توش انسان دید و زور کسی واهی بوی که یعنی جیانه چی تال و نخوشی هی الا ولی جگره بشیشم اصراحته کم یعنی اما هموی یعنی شیطان حالی خلطان دو ام کسا شیطان فریوی داوا و کتوت داوی شیطان و شیطان وایلی کردو که قناعتی پی کردو ام نارحتیانی که لجیان داو ام مؤزیت و آزاری که هیتی به هزگره و چاک دبه او هر یعنی خیال پلاوی که زور گوره براسی اما جاو که گوتمان زانایان بزوری لهمو جیهان دا زانانی ملاتان اسلامی جگران حرام کردو لبرو چون که زرر و زیانی چی گوره دگهینه با کسی گرد جگره چیشه و با دورو برکی با یک سانی
وثاني قرآن لفرميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يوبا دسي خوثان مفوتينن أي باشا كابركا جغارة شاشا توشي سرطان دبي توشي نخوشي جغارة بي توشي نخوشي سيكانية بي توشي نخوشي خوينة بي خوينة كي وشكا بي توا خستة بي توا توشي نخوشي قدو معدد بي توشي أنواع نخوشي تر بي بيستكي يعني چلچو بيسا بي و

زور کسی وایه که به هیچ گره و فاتی کردو هل ملاتی خو منده بسای خو من بینیو منه در تو دل که کمی چشه وفات کی بلام هر وازنه نیو دوائی وفاتی پیده که در رواز نمرید اما کواته ما بدرسی او کسانی کس گره چشن بدرسی خوان خوان دفوتین اگونه هن نگاته ولا تقتلوا انفسكم قران فرمي خوتان مكرن ولا تلقوا بايديك ميلا تلقوا خوتان برو هلاكت فوتان مبن اتون دبي اخر وكو ما كابرا بس جهر بخواته كابرا بس شيميائي بخوا كابرا بس قلي له خوي بدا وكو يعني براسي اما زلل زياني شي غوري اشكنايا و پیغمبر اسلام ده فرمي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه الناس ده فرمي فرشتكان ازیتو آزارن پدگا باوستانی که مروفکان ازیتو آزارن پدگا یه دیاره تمن کبرای سرکی کبرای زگرکیش لدور بوگنی که پیزی لیده دوکالا او دوکالا پیسا کده بس سی و هناس انسانا پر خلی که روح در بسی ای فرشتکانی هر به هماشی و پینا را حتا بر زاخوش ویستان براسی زگرکیشان زلوزیانی که زور گوری تندرستی کمالاتی عبودی زور که همو دکتورکان همو زانایان لسر اون که زرر و زیانه که زور گوری لیده که تو ام زرر و زیانه لیده که تو با طیبتی مندال او مندال چکوال جوانه که لناوز که دای که تی اما پی ناشرین ده بی بهوی او و تو او انسانه و او کسانه کزی گره چشن توشی انواعی نخوشی سرطان و که سرطانی سیکان سرطانی دم سرطانی قرگو امانه و پاشان خلقی که زور به هیچ گره چشانه و آنه که لدور انسانن به هیچ گره چشانه و بونه چی ناخوش و پیس لانسان دکن و خسارتی که زرر زیانه چی مالی زوری تده های زبوی ازان خوشویستان و که گوتمن سالانه و که منظمه صحی عالمی بیان یعنی که دو سالانه 6 میلیون خلق لهم جهان ده به هیچ گره و روحی دست بیره و وفاتکا و دستو بوجر خار زبوی خوشویستان براستی مسئله جگره چشان گرفته چی گوره، چشه چی گوره، بلا چی گوره، نخوشه چی گوره ببزن علاج و سرسری چون میکنی؟ و که گفت من علاج و سرسری هر لإسلام هیا لطب اسلامی لپزیج لعلمی دکتوری براستی بابی دوزینه و بزنین علاجکی چون میکنی؟ چون او کسانی که ابتلا بون توشی جگره چشان بون بزنین چون رزگارنده به بس شواز رزگارن ده بی با پشتوانی خواه پردگار او کسانه که زگره چشن زگره چشکن بقصه ام خالانه ام سار سریانه ام کلیل آلتونانه که ایم ابوی ام باسه که بقصه ما بکن لم منبرو محرابه و انشاءالله الازیان لکره و لکولان ده بیته و او چشک گوره او مشکل گوره یا ام بلا گوره که لنایان ده باد انشاءالله اوان لنایی ده بنو لکولان ده که بیتو یکم علاج سرسری وی که انسان دان بینی بوی که زگره براسی چشه مشکلی نخوشی بلای درده که بو عالم هاتو دو یکسر او انسان پیش امی بگاتا اما که خوی پیو بگریو و ادمان ببی پیوی یکسر وازی لی بینه وازی لی بینه دره لعظم رجالی تقلع الجبال یعنی عظم و جزمی پیوان کلا پیوان چوان لبنده هنی تو چون نتوانی جگره که واب کفریده هیچی تیده نیه انسانی واهی یعنی خواردنه نخواه بدره جایی تمانی نخواه یوه گوش نخواه یوه مثلا برنز نخواه یوه نیسگ نخواه یوه اشتشکه نخواه ایده تو جگره مخو فریده او نفس پیسه با یعنی ماویگ هواری بوکه دوائی لبیده چه توا بش بی که با شتیکی تر لباتی جگره بی که با گولا بروشه بی که با شتیکی تر بی که با نقله بی که با میوه بی که با شتیکی دی که آوه بی که با بنیشته شتیکی آوه بخود بیهن خودی پیو بخافلین خاله کی تر امه کسو دوستکانی خود اگه دارن که بله با پشتیوانی خواهی پرودگار مجده به من لیر بولاو جگره ناچشم لیر بولاواز جگره دیرم خوم رزگارا کم خاله که تر من هر شتک جگره چشان ببیره که تو ببیره دهینه تو مسو وصاری مسو اکو جاره مسلا جگره که دانه بو پاکه تک دانه بو چرخه که دانه بو شقال

كده انا ابوه او انا حموه فرد واز يعني بينا بانين او برسا او جاري كده خالي كتر من او هو كاراني كده بن بهو كاري جاري كشان واز يعني بينا ما سو سري خالي كتر بزان او نخوشياني كا جاري كشان دي بيتا هو كاري او نخوشيانا او كو سرطان سرطاني سيكان و لاوازي جنسي قياس كده نوي أو كسانة كلا دوريتون وأو فيديوانا ببينا ك ك إنساني تويددن كزجرة شان تنزل ليه تنزل اللي خلكي دعوة بو أمريكا أم شتانا ببته هو كارك بو يكوا بانلرك بو يكوا وازي لي بهني خالك ثرمان خوش إنساني يشيش كلا علاج أويا سود وقازان جوازهنا لزجرة شان ورا بیدی لیب کوا بزن انسان سودو قازان جیه رزگار دی بله مهمو نخوشیه لمهم سرطانا لمهم سیلو سرطانو نخوشی کتوش دی رزگار دی بله وی کوا اما مالو دارای خو صرف ناکی به هوی زگاروا تو حسابی که مثلا مانجی بایی بایی بابلین بایی بایی 15,000 زگارا دکری ای سالی دکاته سن ای 2 سال دکاته سن ای 3 سال دکاته سن ای 4 سال دکاته سن ای 20 سال دکارت است. زوره براسی. اما مال سامانه کی زوره کتو. با هیچ پوچی خورایی مال خودت سوتینی. اگری تی بردیش قالتی لیدی نی سوتینی. زور خراب براسی. خالص که من امی خوش ویسان. انسان دبی لخوانی زیگی بیتو. دمی خوی، دلی خوی، زمانی خوی مجبور که آب زیگی خوی پروردگار. با قرآن خوندن، طاعت عبادت، بردام دزنیج تبی، بردام نیج بکی لکات کانی خوی قرآن بخوینی. قرآن بخوينه اقل لنا قرآن نبي للذروة فاتحة بخوينه قل الله واحد بخوينه قل الله رب الفلقين قل الله رب الناسي ذكر كان لا حول ولا قوة إلا بالله أم ذكرانا زور زور دباركة لثواني كاتكاني خود بمشتانوا ببسر نجي يعني ببطال ودابنشي بلا ذكرة ششانو اعي ذكرة بخوا ذكرة شخوشو اعي نازان مش خالطة كم سلي كدو اي والله باب زانم پاكتك مدس كيو بخوا بخرجش بي نا خود بیل لمش تانه مکو جاری کی تر بیل لمانه مکو وازی لی بهنه لذی خودا ریششش که دریخه هر که آتی ببیش تهات و لبیل خودی براو خالص که من کوش ویسان بزن او کوچت من او زرر مالی کلیت کویه به هوی زگرش شانه و زگرکرین کدی کریو ادبو خود دستی نی بزنه سالانه حسابی که بزنه تنده مثلا تو روزی چند زگردشی شی باونن بایی 2000 3000 5000 دوره مثلا دوره د بای سندګه 3 ماجک دوان زمان 2 سال 5 سال 20 سال 15 سال زنه بای سندګه زوره براسي خوشوېسان خارج که من امه خوشوېسان او که سکه زګری شش bale انسان خراب در کیته له هوري خراب له هوري زګری چش او هوريانه که زګری چشن کشتی خراب پین پی که انسان را د چشن بو زګری چشان او بو حشیشه او تریاک او اوشتق پیسو پلوسانه لیان دور که وازه لیه بینه را که لدست یاد سون لما رو هجری هاو دو بشک را دکی لشه رو پلنگ را دکی لما نه را که وازه لیه بینه یزی که انمه که تلفونان بو مکه لگلی انمه با لگلی انمه سوره و مچو مازار مچو دکانی که اوانی لین مچو کولانی که اوانی لین خالج که من خوش ویسان انسان لیه بزانه زگره یک شکلشت خبیثه کن یک شکل پیسو پلوسه کن شكا بيسا براس ويحرم عليهم الخبائث كقرآن ذا فرمي شتا بيسا كان يعني إخوائي تعالى ذا فرمي أو بيغامر منار دوا شتا باكا كان بو مروفاتي حلال لكا شتا بيسو خبيثا كان خبائثا كان بو مروفاتي حرام ذكا وقضا غيدكا زانان ذا فرمو جغرن شيشان يشيك لو شتا خبيثو بيسو بانلسانا كواتا حرام وقضا غيد خالص كمان أميا خوش ويسان هر کانت او انسان گوتی والله کاکا بخوای حزه کم زګره واز لیبنم حزه کم کاکا لکولم بیتو بس بوم ناکری دبره زکم پروبلای دکتورک سوبلا عالمک سوبلا زانایک سوبلا کس کی ازمونی هواز لزګره نه بزانه بس طریقیک بزانه نصیحتي اوانسیه بزانه یارمتی هاو کاری نصیحت او امشګاری اوانسیه بقسانکا خاله کی درو خوش ویسان ما مستعان بتعبتي ما مستعان مدرسة ومكتبو أواني لخص خانة ودكتورة كانوا أمانة نابز قرب بشيش لكاتي ذاك
لبردم طلب کان و نخوش کان و چیچو امانه نه امشته کی زوزو خراب براسی چکار دبن به اسویشی خراب دبن به پیشنگ و پیشوایشی خراب طلب کان تاویلی دکن قطابیان تاویلی کن نخوش کان زیادتر تاویلی کن ناکری یعنی دکتوریگ بم هم شهاده و خوندنو بم هم زانس و زانیاری پزشکی که هیتی بلام زگره چیش بی شکی عیبه شکی ننگه گناه تاوانه که خلق تو دکتوری دلی خلق اگر شد بی دی بن بولای شیخ بلام اگر شیخه که شد بو چی لی بکن یعنی ام شیخه شد بو بی بن بولای چه کزنیه که تهر دبی با شتاعتی خوی بخلی تاو بسوره تاو بویا اگر دکتور بی دکتور که دیندار بی دکتور که عقل و جیر بی زگره ناچه بو بوش که بخوی دزانه زرر و زیانی دیگره چشان چونه بخوی دزانه که اگر زگره بچشه او نخوش داما و خلکانه ساولا جنابی دکتور رکن دلان ای بو دکتور زگره دکیشه ولی مادم زرر اینیه او های و کچون ملاکان مثلا زوشت هی نابی بیکن نابی یعنی زو اوشتانه که حرام و قدغه و مکروها نابی بکن چونکه اوان پیش سوای خلکن پیش روی خلکن پیش انگی خلکن میرادگیری پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم اگر اوان اوشتا خرابانه بکن او خلق بولاتره و دیکات خلق که منمه دامز راوکان دولت دا صلات دا به سنوری دانه بوجگره چشان نبه به هلل دامو دزگاو دوائیر و مؤسسو دامز راوکان خلق زگره بشیشش تاکی زو خرابه دا سیاره دا چکا دکتور زاناکان دلین لحر شوینه اگر لحر مزی لحر خانو یک دا لحر سیاره یک دا لحر شوینه که جماعت یکو بنو تو ایشی چان زگره بشیشه و که اموایا که هر همیان زگره چیش بن زانا سن خرابه زور خرابه براسی خوشویستان سنتیش که ده خیلی سر ام بابتا ابلای کریم مسئول پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خواه ده فرمه هیچ انسان اگل روز قیامتا پیل بر پینانی حتاکو پسیاری چنشتی چیلی نکن یکن پسیاری دکن او تمانی که خواه تعالی پیداوی لسی دا صرفت کن او گنزی تو جانی که حد بو لسی دا بباد کن او مالی که بدست کوتو بو لسی دا بوسی لسی پیاد کدو بسی دا صرفت کدو چی کانا کتی دا کن خوشیسان اما پسیاری زور چیشه مراسی آید القرنی دلی خود مکه با سجنی رشایی جگره چیشان پیش امی او قضاکا لسر تو قضاکا بسر او دا و همت و عزم و جزمی خود بکار بهینا جگره کد بکجینا و وازیلی بین فرید و توری دا زارکی دیکا نزیکی مکه دلی بجگره چیشی چان گود سود و قازان جگره چیشان چیه کاکا گوتی والا اویا من به هوی جگره چشان او سگ نایوه تخنم بکوه ما بس اویا یعنی هر کارت که او کسک که جگره چشا تاما زور قوخه زور یعنی قوخه دیو قوخه قوخو امانه زوری هیا که اوا قوخان دی باشه وازا سگلی ده تسین و راده کن زدلی چه لحورکانی گوتی بلا راستا به هوی جگره چشان او سگکان لید راده کن پشاککان ده سوته به هوی جگره چشان او هاورکان شلی دور دکونه و خوشوی سکان شلی دست دهی اما کواتا یعنی زرر و زیانی زگره چشان زور گوره یا زور مشکله یا زور چشه یا دعوه دکین لازگره چشکان یک سر وازیلی بهینن وازیلی بینن لی دور کونه و ام بلا گوره یا ام چشه گوره یا ام گفت گوره ام نخوشه گوره لخویان دور خنه و لبرخاتی خواه رب العالمین و پاشان بو امریکا لشکی ساغ و تندرس بن توشی نخوشی و بلا نبن توشی سرطان و نخوشی همو اویشو آزارانه نبن انشاءالله والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سفاس استعيشي بيبايان بخواي پروردگار، درود و صلاة و رحمت و برکات لسرگیان و روحی پیغمبری خواه و یار و شون کوتوان و امتی تا روز قیامت. مسلمانانی خوشویست، براو خوشکانی برئیس گوی بستانی رادیوی محراب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. دین و خزمتانو هاتین و خزمتان لزنجیر بابتو و نو باسو خواس ایمانی کانی بریسکی پرشنگکانی تابانی ایمان که هل قلاوی آیتکانی قرآن و فرمایشتکانی پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم لا وانی امر رومانا اچین خزمات چشبینین لا داوائی خوشبون لخوای پروردگارو او کانی و زلالی که درونی تینوی انسان پاراو اکات و او رحمت و برکتی که بپرشنگو ببریسککانی رونق ادا بدرونی انسان و درونی انسان پاراو ابی لا شیرینی و تام و لذتی او پرستش و عبادتانی که انجام ادا لخزمتانا اچین خزمت چشبینین و لذت بینین لا داوای لخوشبون لخوای پروردگار. ذکری الاستغفار مروف لا بیابانی بی سرو برو بی امسرو سری جیانا لا کاتنا رحتکانی ناو گزر کردنی کاتکانی تمنی دا لگل قرزبونی تاوانکان لسرشانی لگل زوربونی هیواو آواتو خمکانی لناو همو امانه دا اگره بدوای دلو پیک آوی سازگار کدرونی و شغبوی پی تر بکا و درونی تینوبوی پی پاراو بکا و روحی پیزبوی با تپوتوزی هیلاکی و شکت و مندوبونی جیانو گناه و تاوان پی پاک بکاتوا تاوکو درونی که پاک و بیگرد و برونق بو خوی مسوگر و بدز بینی بو امش باشترین شده که انسان بروا چیجی لی ببینی ذکری استغفار استغفر الله کردن لیزم بارانی که رحمتا که درون و دلی انسان پاراو اکا و بهار اهینه با دلی مندوی انسان که پی شاد ابه و هر وها دروی خیر و برکت و آرامیه با خوانکی. استغفار هر وشایگ نیه که انسان بسر زاریابه یا لیوکانی پی بجولینه. ام ذکره زور معنای گوری هیا جیان نوی اکاتو نور ابخشه بدرون و روح انسان آسوده و بختور اکا. خوای پروردگار لقرآنی پیروز افرمی وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون او خلقی که گناه بارو خراپکاری ان کردو تا پیشه ما دام داوی لی خوشبون لخواب کنو ما دام لدرگای خواب دن خواب هوی گناه کان و غزبیان لی ناگریتو نایان خاتب بر لافاوی غزبو تو ربونی خوی کواته لی خوشبونی خوای پروردگار برگری کار لوی که غزبی خوا مروفی گناه بار و تاوان کار لناو بره. بابزانی نیوروکو مغزا و روحی چشبینین لاستغفار چون و کامیه. هر وکو عرض من کردن. کردنی ذکری استغفار داوای لی خوشبون لخوا تنها و شگلی که روت نیه که بزمان بوت رید یا وکو لی وکانی پی بجولین ریه یا دنگی پی برز بکریتو ای چیه بلکو جیاندانویه بوجاندانویه بروح و ایمان بدرون و دل و هست کردن بوی که انسان پیوستی بخوایا و دستکانی برولای خواه برز کاتو که دستی محتاجیه و هست بشکاندنی دلی بکا لحضور رب العالمین و دیان بتاوانکان یابنی و داوائی خوشبون بکا بگردن کچیو برازگوییه و اما او کاته که انسان با پلیکانی شکو و عزتا برزی اکاته و خوای پروردگان او بریتیه لنوی بونوی پیمان لگل خوای پروردگار کاته انسان ادا لدرگای خواو داوال خوا اکا پیمان نوی اکاته و او کاته تپو توزی گناه و تاوان لگل هلحاتنی شمالی ایمانا دور اکو نوو و دلی گناه باری آزاد ابي لكوتو بندي گناه كانو او كات وكو ملكي آزاد لناو قفزي جيانو گناه لشقي بال اداتو بناو جهاني آسوديو ايمانو آزادي بخوا سلحانا لشقي بال ادا او كات جياني او كسا پالفتا ابي پاك ابيتا و ادروشيتا و هر وقت پیغمبریان صلى الله عليه وسلم مدح الثناء و پیاهلداني او كسان اكا كا بذكر استغفار پیمان لقل خوانو اكنوا تپو توزي گناه تاوان ببا ادن و دلي زندانيان لناو کلپچی گناه تاوان آزاد اكن خوای گوره فضل و گوره ای آوای داوه به پیغمبری خوا که مجده به اهل ایمان بدا که آوای جیانیک بو خویان بدس اهینن اواتا رسول اکرم افرمی صلی الله علیه وسلم طوبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوشبختی و آسودهی خوشی دنیا و قیامت بو او کسی که لا پری جیانو لا پری کردوکانی پریتی زوری تیدایا و زوری کو کردوتاوا لذکر استغفار لداوای لخوشبونو پشیمانی در برین لخزمتی رب العالمین گوه گرانی خوشویست گوه بیستانی عزیز گرنگی استغفار زورا و جگه بایخ با جیانی ایماندار بروادار و تنی استغفار و جیان لگل ام ذکرده خاوانی بهایی که گرنگ بوی و گنجینه که گران بهایی و سرمایه که براستی به قیمت بو خاوانکی اویش گرنگی و اهمیتکی تا زیاتر دلمان پی خوش بیتو زیاتر زمان و روح من آوی تبیک و پاراو ببی پی چند گرنگی و بهایی که ام ذکرا لخزمت تانا عرضکین یکمین یعن حوکار بو اوی انسان خوالی خوش بیتو دلکی پاک ببیتو بچن خزمتی قرآن بزانن چون قرآن باسی استغفار اکا که گناه اورین و دل پاک اکاتوا دو همین یعن راکشد رزق و زورکاری برکتا واتا رزق اهین و برکت زیاد اکا هر وکو خوای پروردگار لسورتی نوحا لسرزاری نوح پیغمبر و علیه السلام افرمه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا روبگلو قومكي علی زور استغفار کن خوای پروردگار ذاتی که لی خوش بوه اگر وابکن یرسل السماء علیکم مدرارا لوش کسالی اتان پاریزیت و بارانی بر رحمت اباری و یمددکم بی اموال و بنین و قلاتوبون لرزق و روزیتان و لمنالو نوکانتان بهوی نخوشی و علت و باء و درد و هل اگریتو برکتی تی اخا و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا با خوب یستانه کانتان ابو جیت و کانیا و جوگ و ربارکان هر هموی پر ابی لآبی ببرکت خالصی همیان راحت للقلب و سکینت للنفس اسراحت بودل و آرامش بودرون ذکر استغفار او برهمی هی خالی چوارمینان سبب للفرج و زوال الكروب و هو کاریکا بو رزگاربون لتنگانو نمانی خمون دلتنگیکان هر وكو پیغمبریان افرمی من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا گوبستانی خوشویس گوبستانی عزیز تماشای امش دگوری پیغمبری خواب کن افرمی هر کس هو گری ذکر استغفار ببیتو زربای کا تکانی کدستو دمی بتال خریکی ام ذکر به خوای گور له مو تنگانی درگای بو اکاتوا لگل همو خمیکا شادی بو اهینه و رزق و روزی لشوینی واو بو انیرید که خوی بدل و خیال یا نهاتو سیری که ام ذکر یک ذکر انسان ای خوینه بس مادام هو گریب بی بردوان بی لگل یا ببی تهاوری جیانی لسی دروازه و لسی سونگه و لسی ریگه و خوی پروردگار خیر و برکت ارجه بسریا یکم لتنگان رزگاری اکا دو هم خمکانی لا ابا سی هم هوکاری رزق و روزی حلالک خوای گور ایدا بخاونکی خالی پینجم دلیل على التواضع والانکسار بین یدی الله زور وتنی استغفارو هو گربون پیویو وتنی ام ذکرو داوای لخوشبون لخوا بلگی لسر خوا بکمزانیو خو به بچوک تماشا کردن و خو چماندنوی بنده لبردم خوای پروردگاره هر بنده کی جواب خواشکوی پی ادا ریزی پی ادا و خوشویستی خوی بودر ابره خوشویستانو بر ریزان گوی گرانی عزیز نشانو دیاردکانی چه جوار گرتن لاستغفار چون هستکی که تو لم ذکره چه جوار گرتوه و لذت ور گرتوه و دوای ذکره که هست با آسودهی اکی اویج لچن خاله که اخینا خزمتان یکمین یان هست کردن ببرسوکی و دلخوش بون باوی که ام ذکرت کردو کاتا کت پی پر کرده و فراغ اکی او کاتا دلت قرسی اکی نامینه و رحمتی خوای پروردگارو لی خوشبونی خواه دلد رونق پی اداو ایشواتو خالی دو همینان هست کردن به نزیکی خواه و هستواری باوی چیش ابینی لپاران و کانتا خالی سی هم لشسوکی و گرجو گولی لانجامدان عبادت کان و دور کوتنو لطاوان کان استغفار و اکا دلی انسان رونق بیتو و برچاوی رون بیتو و ریگی بو والاب بی خالی چوارمینان شادی و خوشی اکا که خوای پروردگار ای بخشه ببشی ناووی انسان که روحی آسوده اکا خالی پینجمینیان اوتانی انسان بهوی اووا فیر ابی که زور اپاریتوا و الحاحی ابی و سوربون و چستوربونی ابی لسر ذکر استغفار شوی نوارکان استغفار لجیانی انسان ایمان دارا یکم رزگاربون لعذابی خوا لدنیا و لقیامتا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دو همينيان مسوغر كردني سركوتون و توفيق خوايي و آرامي درون و بركت لكارو كردو و لجيانا خالصي همينيان آسوديو آراميو لشسوكيو اسراحت كردني دلو و دل دامزراويو متمان زوربون برب العالمين خالي چوارمينيان هست کردن با وی که خواه پشتیوان تا و خواه پروردگار با تنیا جی نهیشتوی و رزگار بونه لبی آگایو لوسوسی شیطان چون که خواه لپشت و فریشته رحمت پاسوانیت اکن خالی پینجمینیان کوتنناو امن و امانو و آسان بونی پیداویستیکانی جیان که کارو پیداویستیکانی انسان زویا بدسیو و هیواو آواتکانی یتدی و او کارو بارانی که هولی بو اداو نارحتن بدسیه و بهوی ام ذکره و لسری سوگ ابیتو یک لدوا یک درگاکانی خوشگزرانی و بارسوکی بو اکریتو ایم چون بتوانین ام گنجینه دسخین و چون لم دریا قوله دا ام گوهرانه ام مرواریانه در بینین و چون بتوانین بچین سر لوتکی ام چیایو لویکا بتوانین کلویک بفری سازگار لآوی رحمت رب العالمین کلی خوشبونا لگل خومان دست بخین یکمین یعنی او تانی که زور هوگری اما بین زور بی کاتکان او بکین او تا پیغمبر یان صلی الله علیه و سلم خوی باسی خوی اکال یعنی لگل ام ذکرا افرمی کان النبی صلی الله علیه و سلم هاولان افرمون یستغفر اکثر من 70 مرة فی اليوم زیاتر لحفتا جار لروج یکاو تویتی استغفر الله استغفر الله یا غفار استغفر الله خالی دو هم انسان همه هنگیو آویتبونو کارلیکبونی ام ذکرکانی خوای پروردگار هموی بتایبتی ام ذکره لگل دلیا و خولی دانبرینی و لبیر نکردنی و زمان نوستاندن لی لکاتی که دستی بتال استغفر الله یا ربی استغفر الله خواه داوی لی خوشبوند لی اکم خواه لیم خوشبی خواه هانام بوهی ناوی خالی سی همین یعن قوستنوی که تهستیارکان بتایبت سحر واتا شو بیان که خواه پروردگار مدحی اولیاء و دوستانی خواه اکا افرمی و بالاسحار هم یستغفرون شو بیان واتا کاتی پرشیو پیش نویجی بیانی پیش اوی بانگی بیانی بده و کاتی نویش ببه انسان او کاتم فرصت بینی و خبر دار و بیدار بیتو داوائی لی خوشبون لخوای پروردگار که خاله کی تریان انسان هست که گناه باره دائما خود بکم ترخم و بگناه بار بزانه او کاتا اتوانی ام ذکره بکیتا هاو ری جیانت نک بلی ولا من گناه حمنی جامن چیم کردوه جامن گناحم چیه من هنیا جکانه کم روزو اجرمو هقم بسر کس و نیو نانی کز نخو می تگناحم چیه نه انسان لبرانبر نعمت کانی خواهد کم ترخمه گناه باره جاری وای بخو من نازنین باسی کسی اکین بباشی ازانین بلام اگر او کسبی بیسی تو عاجز ابید خفتی پی اخوا یا وکو زمی کسی اکین یا وکو بتور ربونه و معمال لگل کسی که اکین کشایستی تور ربونه کنیا یا غیبتی اکین یا تانو توانجی لی ادین اما هموی گناهن بای پیویست ایما استغفار بکین دائما هسکین که گناه بارین لبرانبر نعمتکانی خوادا نعمتی چاو بایی چنیکا اگر روزانه بکری بیگرید روزانه بکری بیگرید لشوین یک تو وزو طاقه یک بینی تو مانگان حقی بدی بو اوی روزانه چاود ببینی روزانه چنی اوید بیستن چنی اوید او زمانه آخر هر پرچه گوشت یکا دمی همو کسی بکرو هر وکو یک وایا هر یکی بزمان قصه اکا هر یکی با نبریکو با آواز یک اخوانه یکی دنگی گره یکی دنگی تیجه یکی دنگی مته یکی دنگی برزه یکی دنگی شیرینه یکی دنگی زلاله یکی دنگی تاله یکی قصه سویره اما هر هموی هر لو زمانو دمه با جی آوازی من نعمتی خوایا لبر اوه انسان ابي هسكا امانه نعمتي خوانو اي ام حقي ام نعمتي داوا پنجكاني دسمان اي اگر ديان من وكونين وكمان دريش ببوايا كخوان نعمتي كي داوا بديان من لقياس يكا اي وستين يو زياد ناكا لقشا لمنالي دا لتمن يكا قشا اكا اوستي كوري ديانا كان دياني شيري دواي او دياني هميشي درهات لرجيكا اوستي اي اگر وكونين وك دريش بوايا چي من كردايا ای اگر برجان و برومان وکو قجسر دریج بوایا وکو ریشی پیاو دریج بوایا او کاته چی من کردایا یا موی جسته من وکو قجسر دریج بوایا جاو کاته وکو ورچ من لیه هاو خواپنا من با وکو بزنومر من لیه هاو مگر بشانو مقصد شو روشخری که هلپاچینی خو من بوینایا اها خوای گوره چی نظم و چی نخشه سازی و چی ریک سازی و چی برنامه ریجی که لجسته ایم دا کردوا اگر پنجکانی دست من وکو قجسر من دریج ببوایا لوت من وکو قج من دریج ببوایا ای چی من کرده ایلی اها تماشا بکین اگر لگل دریج بونی بالا من که دستو قاج دریج ابی اگر لوت من دریج ببوایا که خوای گوره لقیاسی که وستانویتی یا لوت من سر برو جور بوایا ها برو جور به هوا باشتری تیه چه چکه هوا لسر ویا خوای گوره لوتی بسر دما شور کردو تا وای لیک کردو برو خواره ای اگر برو جور بوای جامعه گنت نیت بر باران یا لکاتی رشباده چتری کنیک من باب کرده فیلتر من باب کرده پربول خوش و خاشو لبکاتی بارانو بفره پربول آو اخن کن خوای گوره سری که چه نظمه که تیاد درست کردو چه ریکسازی و جوان کرده آیا امانه حقی اوانی ایم خو من بکم ترخم بزانین لعدا کردنی واجبات کانی بوی که حس کردن بکم ترخمی لبرانبر نعمت کانی خوا خو بگونه بارزانین و اولی اکا کتو بروی تسر ریگی او کسانی که اولیای خوان خالی پینجم او یک انسان هول بدات ام ذکره وای لیبه وکو کالا یک بی لبالایا خوی پی رنکا خوی پی میکیاج بکا خوی پی آرائش کا پیغمبری خواه فرمه استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب الی ام ذکره زور خوان دوا يا فرميتي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني يا أفرميت سيد الاستغفار بخوين كأويش أويا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت معناي أم ذكران بو إيا ويبرز جوغراني خوشويست أمانا إنسان جستی خوی پی برازینی تا وکو خشل و رخصار و دستو پنجه خوی پی آرائش که وکو آرائش دی خو جوان کردن و خو رازندن و یکمینین که علی استغفر الله العظیم داوی لی خوشبون لخوای گوره اکم الذي لا اله الا هو او خوایی که هیچ پرستراویک بحقنی الا او نبی الحی القیوم همیشه زندوی همیشه راوستاو و اتوب الیه من با درگای خوا اگر ریمو ذكر دو هميان كبيغمري خواك دوتي صلى الله عليه وسلم فرمي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني خواية توزاتيكي ليبردي أو كساني كداوي ليبردن أكنتو خوشتون دي خواية ليم خوش بي سيد الاستغفارش اوتاني اللهم انت ربي خوايا تو خاوني مني تو رازقو جيان ومردنم بدستي تويا تو خاوني مني لا اله الا انت هيچ پرستراويق نيه براستقينه الا تو نبي خلقتني تو مند بديه ناوا وانا عبدك ومن بنديتم وانا على عهدك ووعدك ما استطعت خوايا من لقل وعد بلين كاني تو دام كوعد مداوى عبدي توبم بلين مداوى بندايتي بو توبكم حتى لتوانا ما بيا اعوذ بك من شر ما صنعت خوايا پنا اقرم بو كرد وخرابانا وبو قناهاني كالروجانا انجامي ادمو كردوما وأبوء لك بنعمتك علي وديان أن ينب نعمتكاني توب سرموا وأبوء بذنبي وديان أن ينب قناهكاني خوشما أزانم كقناه بارم أزانم كتاوان بارم أزانم كخطاكارم فاغفر لي دي خوايا اليم خوشبا خوايا اليم خوشبا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هش كسيقني لقناهكانم خوشبيتو لقناه باكم كاتو إلا تو نبيع أما تشيجو بي أدا هیوات پی ادا درون پاراو اکا برسیتی روح تیر اکا روناکی اخات ناو دلتا و تاریکی نایلی ریگی دنیا و قیامت بو تخت و روناکو صافو آسان اکا بو یه هوگربون بم ذکروا ابیت هوی اوکا چیش ببینی لعبادتکانی تر لنویجکاند لروجوکاند لکارو ایشو پیشه روجاند لخیر و خیراتد چون که لذتی امواد لی اکا لذت لوانی تریش ابینی لکوتای داواکین لخوای گور خوای باری تاوان لسرشان من لابری قرسی تاوان لسر مل من لابری خمکان من لیدور خیتوا بدبختی و نقبتی من لیدور خیتوا خوشبختی و آسودهی بنسیب من که خوای لباو کودایک من خوش بی لمردوکان من خوش بی شفایی نخوشکان من بنیری هدایتی گنجولاوکان من بدی پیرو ریسپیو سرسفیکان من عاقبت خیر که اصلاحی حال من که پاداشتی خیری ما مستاکان و چاو ساقکان من بدیتا و خیر و برکت برژی بسر خویان و مال و منال و خانوادکان یعنی که چاو ساقی ایمه بون کباو که راستقینه ایمه اوانه بون که ما مستامان و پیشنگو پیشوا و رینیشان در منن بو اوی که تو بناسین و تو بپرستین یا رب العالمین و ریگی پیغمبرانی تو بگرین خوای پروردگار صلاوات انیرین بو پیغمبریان بقر اندازه دروس کراوکان که ایمه نازانین اندازه و جماره ان تو نبید خوای پروردگار داوال لی اکین درود و رحمت بنیری بو سر هاولان و امتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ولات و نشتیمان من لفتنه و بلا و ناخوشی و نهامتی و گرانی و خراپه پاکی توا بخیر و خوشی و برکت و رزق و روزی و هرزانی و آسودی و برایتی و آرامی ولات و نشتیمان و مال و گرک و شارکان من آودان و روناک و دولمن که یا رب العالمین خوای پاداشتی امر رادیوانش بدیتا و اوانه دزل پشتو پشتیوانی ام کانال خیرانن خوای پروردگار با اندازه قرسای ارزو آسمان خیری دنیا و قیامتیان بنسیب کی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

پیاده سوراوه دین اسلامتی بلاو دکردوه دعوی صحیحی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم بخلق دگیان براسی هر کسی که بتوانی برانبری راب و سبایا براسی بزبری شیر لای دیداو لو اوی او نور و برکت بگات بم خلقی افریقیا طبعا دعوه کردن افریقیا زور زور سخت و نخوشه برای براسی قبیله زور سیر و سمری تیده زوری خلقی بتپرستی تیده حتی که امن بخوم دو زاران سوم کنگو لازار لکنگو عشیرت چی تیده میموتی بشنیان یک متره تقریبا عدده کهان 800,000 کذبو لا يزال أوانا روت قد جين روت قد بدأ ها عشيرتي لبو لو كونغوي كروت قد جانو هر هیچ دین و شتشان نبود بد پرز بود زبراسی ام پیاوا او ابو بکری کر عمری لمتونیا براسی توانی او دینی حق اسلامتی پاس ده دولت لأفریقیا کان بو نور و برکه شاد بن غینیا جنوبی سنغال، سیرالون، ساحل حاج، مالی، بورکینا فاسو، نیجر، غانا، نیجیریا، کامرون، افریقای وسطا. او تقریبا 11 تقریبا 4 دولتی تکش که ناو کانم ننسیا او انا هر همیان براسی بسای ابو بکر کر عمر دینو اسلامتیان کتناوی زبو براسی او درس عبرته چی زوزوری گریجی تیده با انسان بانخوازه کن با اوانی که بانخوازی دکن براسی ده بی بهمت من بزن او پیاوه که بهمتی خوی بغیرتی خوی بشهامتی خوی بحرسی خوی لسر ام اسلام و لسر گیان دینم اسلام توانی براسی ام خیره گوره بخوی حاصل که لو پازده دولتی افریقی هر کس نوجه بکه هر کس خیره بکه حتی روز قیامت هم خیر و خیراته که لمیزانی او بکری کر عمری لمتونی سبحان الله حساب دکره براسی امش از رو پاداسه چی زور گوره بای او بکری کر عمری لمتونی بخوی لیچگ لشرکان ده لگه بد پر سکانی افریقی سبحان الله شهید بو بلام اوانی که لگلی بون هر بر دوام بون لو دعوه و لو بانگوازی که کردیان سالی 480 طبعا او بکر شهید بو رحمتی خواده بی لسالی 478 بالضبط لسالی 478 يوسف كوري تاشفين تواني بقوة تري دولت لأفريقيا و لباكوري أفريقيا دام مزرينيتن استا اما زاني من دولتي مرابطون چه استا چه سر کردهاتي دكا بابسين و اندلوس لأندلوس خلق كزانيان روش بروش مسيحيا كان و الفرنسوي ششم و مليشي ليون و قشتالة و زور لمملكتا كاني تر و هيدي هيدي ديانوه دزبا مملكتي مسلمانان ده بگرنوا بوه كا تويته لجيرابو و دانويس اشبيليه بگرن و يك دوسه شارد كشام ويران کربو بوه زانا كان اندلوس همیان خربونه و بایه با مراسله هنده چان خربونه او که اینکه با مراسله نامه چان لویسفی کوری تشفین نرد سروک و ملیک و گوره و حکمرانی مرابطه کن که به هاواری مسلمانانی اندلوس دابسی و لوس عیان قطار که اگر بیتو یوسفی کوری تشفین نگهت مسلمانانی اندلوس او براسی دوباره مسیحی کن مسلمان کن قتل عامده کن و دوباره مسیحیت بلاو دبته و مسلمان کن و اسلام به زاری کوتاهی پیده بلا یوسفی کوری تشفین اگر جوابی ام بانگوازی او عالمانه بداته و دو چشه لپیشه دو چشه چشه یکم شاری سبته که شاری سبته لبر دوی پرینوی لبو اندلوس اول لبر اوی شاری سبته لبن دستی ده صلاتی یوسفی کوری تشفین نیا چشه دوم اوی کاته که داخلی اندلوس دبه دبی حاکمی غرناطه و حاکمی اشبیلیه که یکم ولاته دگاته وان دبی اوان موافقه بدن که جیشی مرابطون و جیش و سربازکانی یوسفی کوری تشفین لوی دابزی بوی بتوانی مسیحی کان تنبیه بکاتن زبوی لم حالته ده براسی علمای کان زور مرازعی گوره و پادشاه و ملیکه که مسلمانه کن یعنی که یک لوانه معتمد که بخوی که تهدیدی انفرانسوی ششمی کرد بس تهدیدی کرد باوی اگر تو نروی گماروی شهر اشبیلیه بر ندهی او امن باوشینه چی مرابطو نکن لو دنر باوی انفرانسوی براسی تلسا زانی اوانه زور خطرن باوی معتمد کوری عباد لگر ملیچی غرناتی لگر مریتی اوی سرقستی و لگر ملیچی یک دو شالید که آوانه

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رعد به محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسخين.

بكون ريو موستن كات درنجا او تاني جاري كي ديكش دنجا دنجا دنجي نالي حشترو حلكي اسبو زريزن جيري جنجا وران علي بو قرتني شوراو سبايا كاتون قيدي نيا بچنا جوراو بي دنج ماتكن بچنا نو اشكوتي سور تاجال جولو كو کوتر شینکا ببن پاسوان تان باور نکن دتو سیف کن بزنن او دو بست زمانه او همو سپای نامزین نو فریویان نادن خوبینی تان او گم جانه چون پیر بونو سر شورانه خوار بونه و بونه و او چن دولانه ایدی امرو بس زور شکتو من دون امشو هر لما و قایمه جال جالو کو کوتر شینکا دا شویک بدن تا دمو بیان بچن قباو دور کاد نویجی شکر بخوینن کلو همو دجن نزان رزگاری کردن لپاش نویجیش برو یسریب بکون ریب ولی یاران آخر یارانی کوچرتان بر لئیوه لگل انصارکان برایان مالیان بش کردوو بشی ایوش زور دمی کچاوری تانا حاجی لبن او تپال کیش و تماشا کن او ترمایه دبینن او یسریبی شاری او سو خزرجا او مملکتی دنگو رنگو این جیاوازکانا او دیانوی لگل دنگو رنگ جیاوازکان بجینو تبابن لوش زیاتر دیانوی بدلو یان ریز لمیوانکیان بگرن پیشوازی لآین و پیامبر تازکیان بکن اوان دیانوی ببنسای حوانوو یسرب بکن شارو مدینه منوره بو اوی بقدومو تشریفینانی منوری بکات جوی حلخن اها لتاو تا مدروی دیداری میوانی عزیزو یارکی دا گورو منال جنو پیاو گداو هجار دین پیجوازی و بهل هلو بشوقوا سرودی پرچیجی طلع البدر علی

دتو خواهی وش ای حاجی کان تکاتن لی دکین تکاتن لی دکین کمین و تا جویتن لو همو دنگو آوازان دبیتو او همو دیمن جوانو سرنج راکیشو او تابلو نگاران نبینن مین و تا لکنار بیتو لپنای کعبو لدوادی داری نو روزده تاجی حاجی نکریت سرتانو لی بردنو پابون و لگناه نکریت خلاص.

حاجی کن تو خوا که هات نوا که هات نوا بیچگل باسی دیمنو یادگار کانی ابیو خمک آوی زمزم هیچ من با مهین نوا ایم تنها تامو بونی اوی من دویلیتان نک دیاری و تسبیح و سواک و سوقات ایم بونی روحکانی اوی من لئی و دوی ایم تنها دنیا یک دعاو نزای پنای کعبو رو زمان دوی تو بس تو خواه هیچ من با مهین نوا بیچگلم خلاتانا نک با دیاری و سوقاتی دنیای دل من خوشت کن و فریو من دن ایو تنها دعاو نزا کان لبین مکن نزا بو محتاج کان نزا بو تا مزرو کان بله نزا بو برسی کانی حجو تین وکانی زمزم بله که هات نوا تنها زمزم و نزا

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرگاری چاکو و باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکر.

زانکوی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفیو چند افسانم دی، زانستو هنر چند دستورم دی، نگیشن اوی لو قرآنم دی.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جست یکان هروها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انه.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.
2: وقا

او روجی که فرشتکان دبینن هیچ جورم مجدیگ با تاوان باران نیا بایا بکزی و خجالتی و کساسی و دلین خوزگ با پنایگ یا شوینی چی دال دادر و پارز راو.

0: کاتیک هاتینو تماشای اومان کرد که کردو یانا هموی تاوان بو بر بامان داو کرد مانا تپو توزه چی پرشو بلاو
1: اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا
0: باش تکان لو روشدا جگو رگیان زور خوشو رازاویو شوینی حوانویان زور چاکو لبارا
1: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا
0: روشك ديت آسمان لتو پد دبید بهوی هوریشی تایبتیو براستی فریشتکانیش داد بزندرین دست دستو گرو گرو بشویچی تایبت
1: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
0: او رجا ایتر ملکو دا صلاة داری راستقینا بدست خدای مهربانا بگمان او رجا روجیچی زور سختو دجوار دبید لسر بیبا ورو خدا ناسان زور پشیمان دبن

0: براستی گم را ویالی کردم لبرنامه خدا دوی اوی که پیم را گین رابو شیطان همیشو بردوام هانی مروف داداد بو گناهو تاوان لکاتی تنگا نجدا پشتی برداداد
1: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
0: دوای دور کوتنوی امت لقرآن پیغمبر سکالا دکاتو دفرمویت پروردگارا براستی قوم کموازیان لم قرآن هیناو پش جویان خستو گرنجی پینادن

هربو شوی کتو ای محمد دجایتی دکرید بو هر پیغمبریک دجمنو ملوزم من لطاوان باران فراهم هنوا بلام دلنیا بکا پروردگارد بس کرین موید بکاتو پشتیوانید لی بکات.

0: کن لسر رخساریان چش دکرین بو دوزخو تیدا کو دکرینوا اوانا ناخوشترین جگیان هيا چونکه گمراترین ریبازیان کاتی خوی گرت بو بر
1: ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا
0: سوین بخدا بگمان اما کاتی خوی کتبی تورات من بخشی بموسا و هارونی برایش من کرده وزیر و یاری داری.

0: او سا پیمان وطن هر دوکتان بچن بو سر او قومی که آیتکانی ایمه بدرو دزانو بروی پیناکن او سا دوای سالها سرکشی و یاخی بون بتون دوتی جی تیک من شکاندن بسر یک دو لناو من بردن
1: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما
0: قوم نوحيش كاتيك برنامي بيغمبرانيان بدروزاني تنك بروانبون ببيغمبريك بروانبون بهمويان اوسا ایمان نقمی زریانه کمان کردنو کردمانن بپندو عبرت بو خلچیو سزایشی با ایش من بوستم کاران آماده کردوا
1: وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثيرا
0: اروها هوزی عادو ثمودو خاون چالو بیرکان چندها قومی زوری تریش لنوانیان دا که خدا نناز بون لناو من بردن استمکارانی همو سردمیک لدستی بتوانای ایما در ناچن
1: و کلا ضربنا له الامثال و کلا تبرنا تتبیرا
0: بو همو یانیان نمونمان هینایوا سالهای دورو دریش پیغمبرکیان لناویان دابو بلام که هر ریبازی بباوریان برنده همو یان من بسختی لناو بردو وردو خاشمان کردن
1: ولقا

0: خو قریشه کانو خلکی شی زور سردانی او شاروز کان کرد و ککاتی خو برد بارانی سختو د جواری بسرداواری آیا اسواری او کاول کاری یا نبینی وا نخیر هو نبینی نیا بلکو او انا بتمایل پرسینه و زندوبونه و نین
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولًا
0: أي پیغمبر كاتيك خدان ناسان تو دبينن بيجگل لقالتا پیکردند نبيت هيت رزيكت بودانانن دلين آمايك خدا کردو يتيب پیغمبرو رواني کردوه

0: هروها دلين خريق بو لپرسني خواكان مانويل مان بكات اگر ايما خورا گرن بوينايا لسر پرستنيان جالدا هاتو دا چاك بوين دردكويت كاته كسزاو آزار دبينن چه زور گم راو سر لشه واوا
1: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
0: آیا نابینی دو کسی که آرزوی خوی کردو تا خدای خوی شوینی نفسی بدکاری کوتوا آیا تو دتوانید اوانه بپارزید للادان و سرکشی یا خود سنوری چند بودابنید خمد نبید بود شویده چند
1: ام تحسب

آیا وادزانید زوربی اوانا راستیکان دبیستن یان بیروهوشان دخنکار؟ اوانا مالاد نبید هیچی ترنین بلکو گمراتریشن لمالاد.

0: یا نبینی چون پروردگارت سی بر درش دکاتوا اگر بیوستاید زی جیری دکرد پاشان خورش من کردوا ببلگو نشان لسر سی بر بو هویوا دیمانی جوانی جور و جور بدروس کراوان دبخشین
1: ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا
0: لو دوا بشینی او سی بر بولای خومان دجارین و دیگرین و دیاره که خدا دیوید لرگه او دیار دیو و ذاتی مزنی فراموش نکین.

هر اوزاته یک شوی کرد و بپوشاک بوتانو خویشی کرد و بهوی ماتی و بیدنجی و آرامی و روشیشی کرد و بهوی بلاوبونه و کارو کوشش.

روزاته کبای شمال دنی رید که مجده یکل لین خدای مهربانه و اینجا دفرموید ایمش لآسمان و آوی چی پاک و خاویل من باراندوا بشیوی بارانو بفرو ترزا.

0: تا بهوی و سرزوین نشتیمانی مردو زندوب کینوا اتا آوی خوار نوش ببخشین بمالاتو خلکانیچی زور کدروست من کردون
1: ولقد صرفناه بینهم لیدذکرو فأبا اکثر الناس الا کفورا
0: سوین بخدا ایم قرآن من را گیند و بچنده هاشی و خستو مانت بردمیان تا یادا وری ور بگرن کچی زور بی خلچی هر ریبازی بیباوری دا گرنبر هر شوینی بیباوری دا کونو هیت چی تر
1: ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نذیران
0: خو اگر بمان ویستایا بو هر شارو شاروز که یک پیغمبریکو یاد خرو یک من روانه دا کرد
1: فلا تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا
0: تو ای پیغمبر بردوان بلا سرگاندنی پیامکتو بجوی بباوران مکو ملکت شیان مبو بم قرآن هولو کوششو خباتی چی گوریان لگل دابکا

او ذاته کل آوی منی بشر دروز دکات لو دواش زور بی پیکاتی لشی هر آوو کردویتی به هوی خزمایتی لر ریگی پیاووا کومالک خزم دروز دبید هروها لر ریگی آفرتوا کومالک بیگومان پروردگاری تو بردوام دسلاتی بیسنورا لهم مبارک دار.

0: بو خلق بلي من هیچ کریو پاداشتی کم لئیو ناوید جگل لوا کار ری نشان درم بو او کسی دیوید ریگ برو لای پروردگاری بگریت برو مبستی رزا من دی او بید
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا
0: تو اي محمد پشت ببست بو ذاتی که همیشه زندو و هر جیز نامرید بردوام تسبیحات و سپاس و ستایشی بکه اوند بس بو او ذاتا که به همو گناه و تاوانی بندکانی آگایو هیچی لی پنهان نیا

او ذاتی که آسمان کانو زوی و هرچی و لنوانیان دایا لماوی شش روش دا دروستی کردوا لو دوا لسر عرشو تختی فرمان روایی وستاوا خدا پروردگاری چی مهربانا جابوته گیشتن لوردکاری و گرنجی بدهن راوکانی لجهانی استیرکانو کوملی خورو آدمی زادو جان لبرانو روکو حتا دوایی لکسی چی آگاو زانا بپرسا.

سان بوت رید سجده ببن بو خدای مهربان او نفامانه بسر کشیه و دلین رحمان چیه خدای مهربان کامه یا آیا سجده برین بو کسی کتو فرمان من پیدا دید تابید فرمانی خدا زیاتر اوانه ترویل دکات.

زور گورو مزنا او ذاتی ل آسمان دا چندها خلقی گوری بو حسار او اسیرکان بدیهنا وا اروها سرای چی پرشنگدار که خورو مانگی چی روناشی شی بو زبی دابین کردوا.

خدا او ذاته کشو روجی بشوین یک دار ریک خستوا که فرصته که بو او کسی که دیوید یاداوری ور بگریتو دیوید سپاسگزاری انجام بداد.

0: سلاما
1: بندکانی خدای مهربان او کسانن کزور بهیم نیو سلاری بسر زویده درون کاتی چیج نفامان بقصو قسلوچی ناخوش برنگاریان دبن لولامیان دادلین سلاو روشت برزی خویان دنوینن
0: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
1: اوانيك شوغار بو پروردگاريان بسجدو وستانو نويش دبن سر

اروها بندکانی خدای مهربان اوانن که کاتیگ مالو سامانیان دبخشن و خرجی دکن نزیاد روی تدا دکن و بزاید دن ندز نقاو رزیلیشن بلکو لو نوان دن مام ناوندین و لشتی بسود دا بکاری دهن.

0: اروها اوانی هیت جور خدای جیتر لگل خدا دان نا پرستن کسیج ناکوشن که خدا کشتنی حرام کرد بید مگر بحق و روا اروها زینا ناکنو نزیچی ناکون جاوی و جور کار خراپان انجام بداد او توشی سزا و آزارو رسوایی دبید
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
0: لقيامة جدا آزارو سزاي بوچن برام بردكرتو بزليلي وخجالتي وشرمزاريو دبيت جياني تيدا بريت سر

0: مگر او کسی که توبه بکاتو باور بهینه تو کارو کرده وی چاک انجام بداد او جور کسان خدا کارو کرده و خراپکانیشان بوده گورید بچاکه چون که همیشه بردوام خدا لی خوش بو مهربانه برام بر خلچی بگشتیو او جور کسان بتایبتی
1: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
0: جاوی که توبه دکاتو کارو کردوی چاکه انجام داداتو بتمایا پروردگار توبه که لیور بگرید او بیگمان دگریتو بولای خدا بتوبه چی راستو درستو
1: والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
0: بندکانی خدای مهربان اوانشن که شایتی ناحق نادن هر جیز لشوینک دا آمدن نابن که شایتی ناحقی تیدا انجام دادریتو یان دروی تیدا دکریت کاتی چیش بلای گمو گالو چپوکانی نفامان دا تیدا پرن بهم نیو لسرخویو سربرزیو تیدا پرن

0: او جور کسانی که باز کران پاداشتیان جور رازا و برزو خوشکانی بهشتا لبرام برخو گرتنو آرام گرتن یانوا جالوه بسلاو درود پیشوازیان لیده کرد بو همیشه ده حوینو تیایدا
1: خالدین فیها حسنت مستقر و مقاما
0: بگومان لناو جورکانی بهشتا جیانی کامرانی بردوام ده بنسر براستی جگه و ریگه و نشت جه چی خوش و سازگار و رازا ویا
1: قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما
0: تو ای محمد پیان بله خلچینا پروردگارم هیچ جوتان پیناداتو نرختان بودانانید اگر دعا و نزاو خوا پرستیتان نبید کچی زوربتان هر پیغمبر و قرآن تان بدروزانی اگر بردوام وابن اواسزاو طولی خدایی لآین دادا یختان پیدا گریتو لکولتان نابیتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدایی بخشند و مهربان
1: طاسیم
0: سن پیتگ لا سرطای هنده لا سورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. براد دیگ حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب ابنو با او مبستا بگو من ناتوانم. اروها چندها نهینی تریشی تدایا زناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زنایا بنهینی او پیتانا
1: تلک آیات الكتاب المبین
0: او سورتا چندین آیتا لآیتکانی قرآنی آشکرا و رون
1: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين
0: ای پیغمبر خریچید لداخو خفت دا خود دفوتینید کاتیک دبینید خدا نناسان باورناهینن.

0: خو اگر ما نویت معجزه چیان لآسمان و بوداد بزینین او ساب بردوام گردنیان بوی ملکتو زلیل دبید
1: و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا کانو عنه معرضین
0: هیچ یاد خسنو و آموشگار یچی گویا لخدای مهربان و بویان نهاتوا پشتیان تیه نکرد بیت و سر پیتیان لیه نکرد بیت
1: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
0: بگمان وانا برنامه ایمیان بدروزانی لآینده چین نزیگ دا حوالی همو او سرنجامیان پیدگاد که گلتیان پیدکرد
1: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم
0: آیا سرنجی زویان نداو ولی ورد نبونه توا چندها زود گجو جاو روچی بنرخی همه جورو رازاو من تیدار روان دوا
1: إن في ذلك لآیتا وما كان أكثرهم مؤمنين
0: براستی آل ودا بلگو نشانی بهیز هی لسرد صلاتی خدای پروردگار کچی زور بیان باوردار نبون
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم
0: براستی هر پروردگاری تو ای محمد ای ایماندار بالا دستا بسر بباوران دا بسوز و مهربانی شا با ایمانداران

بیریان بخروا کاتک پروردگارد للا پالی چوی تور دا فرمانی دا بموسا کبچو بولای قومی استمکار و استمپیشا که قومی فرعون و پیان بلید آیا لخدا ناترسن پارس

0: اینجا او بول دست ایوه حالاتم کات یک ترسام لسر کشتنی چی حالا بمکجنوا. ایتر پروردگارم دانایی پی بخشیومو کردومی با یچیگ لپیغمبران.
1: و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل.
0: جا او ناز و نعمت منتم بسر دادکید کتو نوی اسرائیل کردو تا بنده خوتو زلیل کردون؟ چون که بهوی استمی توه من لمالی ایودا بخیو کرام.
1: قال فرعون وما رب العالمین.
0: اینجا فرعون وتی باشا پروردگاری جهان کان چیه و چیه؟
1: قال رب السماوات والارض وما بینهما این کنتم موقنین.
0: موسا وتی او پروردگار بدیه نری همو آسمان کانو زویو هرچی جوال نیوانیان دایا اگر ایو برواد کنو دل نیاد بن.
1: قال لمن حوله الا تستمعون.
0: فرعون بلخو بایبونی کوا بوانی دورو بریود او جوی ناگرن چی دلیت؟
1: قال ربكم ورب آبائكم الاولین.
0: موسا روی کرده خلق کاوتی پروردگاری من، پروردگاری ایوشو، پروردگاری باو با پیرانی دیرینشتانا.
1: قال این رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون.
0: فرعون بقالتا پیکرد نووتی، براستی و دیارا او پیغمبری بو ایور روان کراوشیتا.
1: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون.
0: موسا وتی پروردگاری خور حالاتو خور آواو همو اوشتانش کوال نوانیان دایا اگر عقلو بیرو هشتان بخنکار.
1: قال لئن اتخذت الها غیری لأجعلنك من المسجونین.
0: فرعون سویندی خواردو وتی اگر جگل من کسی چی تر بکیت خدای خوتو فرمان برداری بید داد خمر ریزی بند کراوکانو زندانید دکم.
1: قال اولو جئتك بشيء مبين.
0: موسى وتي باشا اگر بلغوشتي چي اشكرات پيشان بدم لسر راز گوي خوم هر بندم دكيت.
1: قال فأت به ان كنت من الصادقين.
0: فرعون وتي ادي بزانم چيت پيدا كريت انجامي بدا اگر راز دكيت.
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
0: اویش گوتانا کی فردا دست بجیبو بهش دیهای چی گوری آشکرا فرعونو دارو دستی توقان.
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
0: دستی شی خسته بن بالی و دریهنا خیرابو بکافوری سپیو ددرو شایوا لبرتاوی تماشا کاران.
1: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.
0: فرعون هيتشي بونا مايوا بدانشتواني دورو بري خوي ود أم فرستاديا جادو غريشي زانا وشارزايا.
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون.
0: ديويد لسرزوي خوتان درتان بكاد بهوي جادو كيوا فرمانتان بچيا چیب کن باشد تا سنوری چی بوداب نین.
1: قالوا ارجه و اخاه و بعث في المدائن حاشرین.
0: دارو دستی فرعون و تیان مولتیک بده بموسا و براکی فرمانش بنیره بو کار بدستانی هم مشارکان تا خلچی کوب کنو و لپیلانکا آگاداریان بکن.
1: یأتوک بکل سحار علیم.
0: بو اوی فرمان بران هرچی جادوگری شارزه هیا بود بهینن.
1: فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم.
0: سرانجام جادوگران لروجی دیاری کرو کاتیچی دیاری کرو دا کوکرانوا.
1: وقیل للناس هل انتم مجتمعون.
0: پاشان بخلچی وترا آیا بودیتنی ام دیمنو شانویا کون ابنوا؟
1: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.
0: بو اوي شويني جادو غرام بكوين اگر اوان سر كوتنو برديانوا.

0: فرعون وتي هروا باورتان پهنا پیش اوی مولتان بدم بگمانم جادوگرک گورکتانا کفیر جادوگری کردون خوتان دبین نوا دبید دستو قاجتان بپیچوانو بقرتینمو همو تان لخاج بدم
1: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون
0: جادوگرانی اوساو ایمان دارانی استا بیتر زوتیان هیچ ضرر و زیانی با من نابید لحرشن ناترسین چون که ایمت دلنیاین کبولای پروردگارمان دگر رینوه

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که لما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

فرمي چي علي وي آما دبين فرمي بي زحمت خود بدر لا أما إليك كارم بي فلا فرمي لاي خواش هرني تلالا فرمي نا چون خوي حالزاني حالا قيناو آقر ببيتر سوبيم بردو سلام بو لبو إبراهيم دوا أمرو داويش خلق هر وهابون لبت پرستي دز بردار نبون جا إبراهيم زاراي خيزاني بوشام بريبون وكو كارواني لوتي برازاي بي مسلمان بو اوش لقليان بو هندران چو لشاري مصر بو حسانوا چن روجه وكو ميوان مانوا دوای چرمسریو روداوی کی سیر پاشای او شاره لیان بو بخیر لبو خزمتی سارای خیزانی هاجری پیدان زور به آسانی امجا مصری شیان جهش دز بجه تا لفلسطین بوی بون نشتجه لهندرانا دورو آواره جیان ناخوش و سخت و دجواره منال چن خوشه لکاتی وادا مروف پجاری خویلا ببادا کچی ابراهیم هتا او کاتا منالدار نیو ملول و ماتا سارا خاتونیش هروا خمبارا بویا ببیریا واهات بو چارا واز لسرشتی جنانه بینه هاجر وک هوی لای خوی ببینه رازی بو هاجر ببیت هوی بلکو منالیان چاوپی بکوی هاجر حلال بو وابو ابراهیم ما و تو لطفی خواونی کریم بله خواهی گوریش لطفی کوتکار هاجری مصری وابو باردار نو مانگو نو روش اوا بسر چو امجا اسماعیل والدائک بو بله ام خواهی گوره فرمانی وایا جی خوشی نیه هیچ ام دنیایا سارا کبینی هوی کی هاجر بو بخاونی مال و حال یکسر کنیزی دوینه دایکی منالا امیش لنوا کوشی بتالا هستی جنانه تیایا کوتکار لسر دلی او هاجر بو ببار خوای کار بجیش ویستی وهابو زور بسر هاتی بویان دانابو بوی فرمانی داب ابراهیم هاجر و رولی ببیتر سوبیم لگل مقدار خواردنو آوا لبرچاو سارا بیان کا آوا سارا حجازیان پی آودان کا وادی به زرعیان پی پرلنان کا ابراهیم ابي لشو دروني ببيت آقر بونو نبوني باق بلي ابي بردبارانت کم در بدر كوتوي ناو شارانت کم نشتمان بزور بجي بهالي دلي بدر دي غربت بكالي لهندرانا پيرو بيمنال چاوروانيكا نك سال چن سال لكاتي وادا منال پيا بي زوري خوش بيو دلي پي دا بي کچی خواه فرمه فرمانم وایا ابی لی دور بن منالو دایا حلسه لگلیان برو تا جیا نا آودانو نا کسی لیا چولو قاقرو وشکو بی آوا زوی بی سیبر خوریش بتاوا بفرمانی من حلسه بیان با سیودوی لی مکا گوی بفرمان با با آگری والا دلت بر بی غیری من راکا و لی در بدر بی رولای منالو ترو کرچوکال گلی آواتی خرپنی خوشخال دایکی هجاری جوانی بهتاوان بیان در بر برو بیابان ابراهیم مردی خواب یک ناسی فرمان برداری الله براسی جنو منالی خوی آماده کرد ببیدو دلی ملی ریان گرد بسواری وشتر یا بپیاده حالیان گرد بره زخیره ساده ریگای عربسان گرمو بتاو دلش بخمو میند برجاو گری ام جارک زی درونه تاقی کردنوی خوای ازمونه بله اسماعیل لگل هاجر تا دول مکه بمیند برا ایتر ابراهیم پارچه جگری لگل هاو سری جوانی وک پری لو جگه چولو وشکو بی آو بجی هشتنو بوی گرادو آو چون که فرمانی خوای مهربانه اویش بر راسی بند فرمانه فرموی به هاجر امری خواه وایه او بوتان چاکتر پشتو پنایه من اچم فرموی ایمیش ملکچین گر آگریش به وقتو تی اچین امجا ابراهیم دسی حل بری کوری درونی برزو بو گری فرموی خوایه وکاری

قوم كرد بفرماني تو جينشينم كرد لم دولا كركاجن ومنالم لقابي تو دابوان ألالم دلي خلقي كان بولا راكيشا بدوريان بقرا لهراو كيشا روزي وبرهمو ميويان بري جقل پناي تو نيان دري دل پر لهواي بزي خوا إبراهيم إتر قرا ودوا إتر هاجرو بطحا وصفايا تپولكي مروو كورپي ساوايا توز خواردنو كنية آوا خورشتا بلي قرمو بتاوا دنيا بيدنو كرو سامناكا روش قرمو بتاو شو ترسناكا أوا خواردنش كم كم تواوبو كنية شل چوراو وشكو بيآوبو هاجر آرامي والي براوا شيرش لممكي أوا نماوا ليوي إسماعيل وشكال قراوا سيس بوا علي قلي بآوا بجوش أقريو بيش دا لخوي دجمنش قري تبر أبيبوي هاجر هل يقري بي علي جان جان أوازناهيني لكولي قريان ناشار داي أني وخوي لي هل أكا أم لا را أكا أو لا را أكا چدي منيكي جگر تاوينا بدل بيبينا وكو آوينا بش فرزيي راي كرد بو صفا كسي نبيني راي كرد برودوا لسر مرودا راي كرد رواني نيبيني ناو ناوداني آرامي نقرد حوجاري تواو صفا ومروي كرد بجرج سوتاو لسر مرودا آوري داوا ديلاي اسماعيل كسي وستاوا زوي أكني ببال ما شاء الله وكو فوارا آواها القلاء فرشتون بو أم قيشت جي قولي بو كردو خيرا دز بجي أو لا فاوي كرد أم فرموي زمزم أو أم جا وستاو ليك جي بو جم يترها جرو إسماعيل تواو لو آو خوشا خويان كرد تيراو آوي چي أووت آوي كوسرا نك تيراو أكا برسيتي شبرا أوا هاجرو كورپي نازاري جيرو گرفتيان لا چو يك جاري كآو پيابو آو دانيا آو بنا غيچي هرزانيا جرهم خيل يبون عربي عربا بياتي پرين بينيان بطحا بسريا أفري بالند سيرا أم جيبي آو كي جيغي طيرا گر پيدا بو بي لم دورا كاني جيغاي خوشا بو آو داني قران بينيان جنو مناله لسر آوه كان صافو زلاله سلاميان كردو دواي حسانه و داوايان كردو أبارانه و قر لئي وو رزايت ببه اي مشلم دورا ابين نشتجه دايكي اسماعيل فرموي بچاوان بيم خوش دورمان ببه آودان بلام بو مرجا سرچاوي زمزم بدس منو به هرچي لئي اكم وتيان ملكتين مرجو تواوا توي خاوني آو لمناو بناوا برازي بونت لآوي زمزم هيش كس بوينيه كتربكادم أم جارجرهم بماوي يكسال لبياكو بونو وكبرو خوي دال جيرو قرفتيان يكسر بو تواو بون بخاوني آو دانيو آو لشامش ويستي يزدان وهابو بوسارايش رولي دلبند فيابو ناویان نا اسحاق او پرجوانا دایو بابا بوی بون بپروانا بلام ابراهیم ازمونی ماو زورکاری گوری پیس پیر راو هشتا ماویتی دوستی تواو بی کلپی درونی بسوزو تاو بی آخو اسماعیل احوالی چونه با اسحاق میلی او نا بکونه خویتی و دای کیو دورو آوارن بی کسو بی در نبو بيچارن آخو نانو آو جلو برگدارن ساخو بيوين يا درددارن اوانن قلي بيسانو باخم آي چنه بويان دل پر لداخم چن خوش لپاش دوري چندين سال بيخم ببيني خيزانو منال آخو اسماعيل احوالي چونا با اسحاق ميلي او نابيكونا خويتي و دايكي و دورو آوارن بيا كسو بيا در نبو بيا چارن آخو نانو آو جلو برگدارن ساخو بيا وين يا درددارن اوانن قلي بيا سانو باخم آي چنه بويان دل پر لداخم.
چند خوش لدوای دوری چندین سال بخم ببینی خزان و منال ماچ کم دوچاوی دو کلمی لیوی لگل چناکی هر وکو سیوی ابی گاز بگرم لبالی نرمی بیخم سر چاو چچولای گرمی ریشی سپیمی بخم بردست بالی بنوی بهمو هوس ابی لدائی کی عذر خوازی کم هرچون بی دلی لخوم رازی کم اسحاق و سارا نوری دوچاون هاجر و کورپی دلو هناون بی اوان آرام لدل ما نیا آخو فرمانی خوای گوریش چیه هرچی بفرمی بند فرمانم جیب جی اکم بسر چاوانم بفرمانی اولیم و دور کوتن والیم را و خوس روتن دوسی هر کس بوی بجوانی و راسی ابی جگلو هیچ کس نناسی وکو انسان مال و منالم لیان اپرسم بویان انالم وقت پیغمبر و عاشق کی خوا فدایی اوم مال و منال خوا مال و منالم تنانت گیانم لریا ادم کوچ قربانم قربانی زورم لریا داو باش آماده چیترم ماو درونی پربو لعوینی او و آرام آرام چاوی چو خو لخویا کسی پیوت خیرابا دایم لکارو باری خیرابا من راوی خوام وای فرمانی بروی اسماعیل کی با قربانی لخو را فری الله اکبر خوی آماده کرد دیسان بو سفر بی اوی دلی پی بلی مکه بی سیودو کردن گیشتو مکه بینی اسماعیل دسی گلا هاجر بدوریا وکو بلبلا چن خوش لدوائی دوری و جدائی یکتری بینین شادی و تبایی ببینینی ام اوان زور شاد بون لدستی خمو میند آزاد بون ام سوزی باو کیو گرو پزیسکی جوانی اسماعیل شادی و بریسکی فرمانی خواو امری قربانی دلی بجار کرب بریانی هرچون بو شوی تا روش بسر برد بو یکان باز کرد بسر هاتی ورد روشی دهمی مای قربان بو لدول مکه خور نمایان بو ابراهیم فرموی ای رول ای نازار با لبو گران در بچین دشار که در چون فرموی رول براسی امری خواهی بو بکم باسی و تی بابا جان آده بی فرمو چی امری هبه ای کین مو بمو فرموی لخوما وابو فرمانی کسرت ببرم وکو قربانی استش بیم خوش رای توش بزانم فرموی بابا جان بند فرمانم هر دو دستو پیم تونتون ببستا لسر برینم هیچ را موستا ملم بو امری خوا را کشاو بو سر برینم چخود بساو بدزی تو کسی لریدا پیو چپانم لدوسی جیدا مرو چون باو کت امرو او کجه لو چولو هولا خویند ارجه وتم بو باو کم منی خوش ناوی آرامی نیا ببی من تاوی و تی باو کی تو و حالی بوا خواب قربانیت امری فرموا و تم کوایا پیم خوشا نامرد بیگویی بکم جادام بربرد استش کوایا فرمو خیراکا زو سر للاشی رولد جداکا جیان و مرگ من بس بو خوایا ملک چی اوین چی فرموایا چقو کتیش که خویلی حل مالا مرگ للای من آوی زلالا برودا بمخو بلا بسم الله ذبحت منی خالصا لله هردو تسلیم بون برودا خستی کاردی ناملی بهیزی مستی هرچی زوری کرد هرچی تیکوشا کنی بری هیچ ملی نروشا کاتی زانی جبریل بانی کرد دسی حل بر کاری خوتو کرد برانی گوری شاخداری هانی بجی اسماعیل لبو قربانی امجا ابراهیم بشادمانی بسم الله کردو ناوی خوای هانی بدم وتنی الله اکبر برانه گوری لویا کرد بیسر جی رودا وک ناوی مینای قربانگای کی هتا هتای هیچ کس لم دنیا وکو ابراهیم نکوت و تبر ازمونی کربیم رولی جوانی وکتیش کی هتاو بخاطبر دم تیغی تازه ساو شر رولا
رولای پیری و بنازی با آواریو کساسی رازی یشتا پی خوش بیو دلی نیشه با سر برینیش ملی را کشه تا خانه دای کی بی کسو کار بی لغریبی دا اویلی دیار بی امری خوا او نه بدل بسینه لو ملجوانی کس به هل سینه وک اسماعیلیش لو منالیا لو خشبولی و کرچو کالیا هیچ کسی نیه او نه آزابه او نجوی رایل باوکی خوابه خوی آماده که زور چاک بزانه لجیر دبانه ملی خوی دانه باوکو فرزنده او نه آزابن او نه براسی بنده خوابن او ان لجیان و لمال ببورن ابی لا پری میجو بگورن ابی ابراهیم خلیل الله به ابي اسماعيل ذبيح الله به بو يا خواي گورا ريزي لي ناون هتا هتا يا خاوني ناون ابراهيم خوا پیدا و دوخر لسارا و هاجر و کوداني در کلدواي خويان ديان پيامبر لنوي اوان سردار و سرور للاين خوا و روان دبو بو گروي بشر يك يكو دودو پیغمراني بني اسرائيل گشت لإسحاق بو مرود دلیل لإسماعیلی شخوای بانی سر بس محمدی کرده پیغمر خواب بارینه درود و رحمت لسریان حتا روژی قیامت.

بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت راوی سورتی نور دبیت تاجیش کومندیو قلای روشتو خیزان و کاملگا للادن ده پارزید. برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری سورتی نور

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، خوش ويسان وآززان أم جارش هاتين وخزمتان لألقي كتر ألقي هشتم لخزمتي سورة نور بو ورقرتنو بو فيربوني چندر سواني كتري گرنگ كخواي گورا لم سورته دا درسی کی زور گرنگ من داده دا سبارت بوانی کوا دا کون ناو داوی شیطان و شوین کوتوانی شیطان و خوای گوره دا فرمه یا ایوها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يعني أي أواني إيمان باورتان هنا وشويني هنقاو نخشو إلى نكان شيطان مكون هرك شويني هنقاو نخشو بلاني شيطان بكويت زرر دكات انك براسي شيطان هميشه فرمان بكارو كردوي خرابو گناهو تاوانو ناشريني دكات. اگر فضلو مهرباني خوانه بوايا لسرتان او هرگيس كستان پاكو پختو رزگار ندبون لدست بختان چکان يا خود بتوبه پاك ندبونوا بلام خوا هر کسي كي بويتو شایسته بیت پاکو پخته دکاتو لگناه کانی دبورید خواهش همیشه بی سرو زانایه با توبو پشیمانی تانو بنیتی دلو درون تان. اما لسر ام آیتا حلوی سیگ دکینو گرینگترین درسو وانی دیورده گرین برزان. اگر پرسیار لهر انسان اک بکین کاتک توشی بونمونه توانی زینا بو بیت لی بپرسین ها کارکه چی بو با چی واد بسرهاد؟ لولام دا دلی لیکم هنگاو دا شوینی شیطان کوتم. شیطان خطواتی هی برز. شیطان هرگیز داوه لانسان ناکر راسو خوب بی بلی وره ام گناح بکر چون که دزان انسان ایمان دار جرعتی او ناکر یکسر ببی مقدمه گناحو تاوان انجام بدهد. بلام شیطان دی چن هنگاوی کی بو دادنید چن خطه کی بو داناوا ورده ورده هنگاو به هنگاو دیهینه سرتا نظره که تماشا کردنه که دواتر که دوباره دکاتو نظره که اما رای دکیشه بو گفتگو بو قصه کردن پاشان بو خلوت بو نیزیگ بونوا او ورده ورده حتا تاوانو گناح گورکی پیدا کات تا او کاتی به هوش خوی نایتو. کاتی به هوش خوی دیتو کار لکار ترازاو. لبر او پالوان او کسی آزا او کسی کوا لهو کارکانی تاوان حل بی. خواه گوره لقرآنی پیروز دا که باسی حدودکانی خوی دکا نا فرمی بطنها حدودکان مبزین دا فرمی تلک حدود الله فلا تقربوها. نیزیکیان مکونو. نیزه که ام پاوانو سنورانم مکونو که خواه داینو با انسان کنابه انسان بچه تناوی هر نیزه که سنورکش مبنو دفرم یا لباس زینا ده دفرمه ولا تقربو زینا نفرمه زینا مکن دفرمه نیزه که مکونو یعنی چی نیزه که مکونو واتا ام مقدمانی ام هنگاوانی کوا برو زینا داد با خود بپاره زلم هنگاوانه خواهی گوره انسانی وادرس کردو براسی یعنی که مجال ده هوا و آرزوت برلا کرد دوائی به آسانی بود نگره تو ریگ نمونکی وکو او کسوای اگر بیوه برده کی گوره لسر شاخه کی برس بجولینه بجولینه و پالی پیو بنید ام برده خلور ده بیت اول ده صلاتی او ده نامینه حتی نگاتا بنی شاخه که را نوستید. بلام اگر هر وازی لی بینه و نی جولینه برده کلشوینی خویده منه تو. پس که جولاندی و پالی پیوانه لکنترولی او درده چید. رگ
مسئله شهوات و آرزو بمشيوهيه كاتك هنگاود بونا جولاندت لو دوائي زو زحمته بود بگرتو تاوكو كالكاد ترازيتو و وقتك دبيني خود دبيني ولناو زلكاوي تاوانا كداو بسر شوري دولاوا بوي ديو خواب نامن لبر اوي خواه يورا اما اقادار دكاو دفرمي ولا تتبعو خطوات الشيطان شيطان ورياون خطواتي هي هنگاو بهنگاو دمان باتو رامان دكيشي تاوكو تاوانا كمان بيدكات آياتي دواتر خواه يورا اموشگاريه كي تر من دكات و هر وها گوريه او بكري صديقش من بودر دخل له من كاده چونك آياتك بتايبتي لسر مسألي برياركي او بكري صديقة كاتك يكي لخزماني زيكا كاني كتيو دقلي ببابتي تاواني بختانوا كناوي مسطحة ام پیاوا یک اک بولا کس هجارکان ابو بکر منگانا اکو موچا بوی بری بویاوا هاوکاری دکرد برای ابو بکر صدیق دولمان بو بلام ام پیاوا کو تناو ام تاوانو بوی ابو بکر صدیق رضاو رحمتی خوایلی به توربو بریاری دا سوین دی خوارد گوتی من هاوکاری ام کابره ناکمو خوای گوره أميل أبو بكر قبول نكر فرموي ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فرموي أوانيك خاوني سامان بخشندين لإيوة باسویند نخون که یارمتی خزمانو هجارانو کجبران لپیناوی خوانه دن لبر اوی بجدارمون لوتنی بختانه کده دبالی برده بن دبا چاو پوشی بکن مگر حزناکن خوالیتان خوش بید خوای شمیشه لی خوش بو مهربانه آبم شیویا بم جملو رستا پر لسوز و مهربانانه خواهی گوره او بکر ده دوینه و ولی دوائی اویش همو ایمانداران ابه اما بکن به پیشنگی خویان ابه امرو داوا درسی که گوره به بو اوانیش ابه انسان ایماندار رد الفعلی خرابی نبه بلکو لبرانبر خرابی خلق ابه انسان هول بده چاکین لگلب کاتو دیاره اما مسئله که فقهیشی تی دایا کاته انسان سوینده خواه لسر شتیگ بلان پاشنده بینه اوشتی سویندی لسر خوار دوا جیبجه کردنی سوینده که باش نیا بلکو بعکس و جیبجه نکردنی سوینده که باشتره مصلحتی زیادر تیدایا لم حالته دا دبه سوینده که بشکند ریو کسکه کفارت بده خواه گور دوا مالی ده که عبی سوینده که بشکند ری نابی بلی والا سویندم خوار دو تازه دقصی خوم نیم خوارو و هر وها اما بابتی کی قاعده کی اخلاقی گورشه که لیر و فیری دبین که دلی صیل من قطعک وعفو عن من ظلمک اسلام فیر مندک اما ابی همیشه لگل او کسانش که و پیوندی دا پسرن لگل منده اما پیوندیان لگل دانه پسرنین و اوانی ستم من لیدکن نا حقی من بران بردکن اما عفو یان کینو چاو پوشیان لیکن اما روشتی برز براستی وليعفو وليصفحو چونك خواهي قوله ده فرمي ألا تحبون أن يغفر الله لكم دي باش ايوش بيتان خوشني خواليتان خوش بي كاتك هلا يقدكن بيقو من بيمان خوشا دي خواهي قوله مفهوم آياتك او من بيدالي و تيمان ده جيني كلي خوشبوني خوال هلاو تاواني ايوه بسراوتو بلي خوشبوني ايوه بهلاو تاواني بندكا چند ایوه آماده ایلی خوشمونتان هبه چند ایوه عفوتان هبه چند ایوه سنگتان فراوان به برانبر با حالی خلق خواهی گورج لبرانبر دا برانبر به ایوه آوه ایلی خوشبو و مهربان دا بید لفرموده ایگ دا هاتو و دا فرمه اصنع المعروف مع اهله و مع غیر اهله
دلی تو چاکی خود بکا لگل او کسانی شایستن بو او چاکی و لگل او کسانی شایستنین انسان ایماندار ابیو کو بارانی رحمت وابه بو همو شوینک ابی رحمت بید بو همو کسیک ابی رحمت بید چون که دینه کمان رحمته پیغمبره کمان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لبر اوی تو ابی توی چاک بچینی لهمو شوینک جا چه او کسا شیاو بی بو او چاکی یا شیاو نبی دفرمی فا این اصابت اهله اصابت اهله جا اگر بهوی ام چاکی تو اگر چاککت گیشت دست اهلو کسانی شایستی خوی او زور باشه فنعمه بلام اگر نش گیشت دست کسانی اهلو شایسته او کسی چاکل لگل کدو اهل نبو شایسته او چاکی نبو دی خوتو اهلو شایسته بو چاکه لبر اوی انسان نابه لچاکه کردنا پشیمان بیت لفرمودی اکتر ده هی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ده فرمه امرنی ربی بی تیسعین پرودگارم امری پی کردم بنو آموشگاری بنو شد یکم خشیت الله فی السر والعلانی لخوا بترسمو حزب چاو دیری خوا بکم چه لناو خلق بم چه بتنیابم با پنهانی و با آشکرائی لخوا بترسم و کلمة الحق فی الغضب والرضا و لحالتی توربون و لحالتی آسایی تورنبون اجدا و شی حق هر بلیم و تا انسان نابه کاتک تورده بی هرچی بیت برزاری بیله لو کاتشا ابی بسر خوی دازال بی اوی حق نبی نابه بیله جنه و زمان پیسی شایسه انسانی ایماندار نیه و القصد فی الفقر والغنا و هر وها چه فقیر بم چه دولمن بم ممنون بم لخرجی و مصرف دا چون که اصراف کدن زیدروی کدن یا خود رزیلی هر دوکان خرابه و تاوانه دبرو انسان ایماندار دبه لهر دو حالته کدا چه فقیر بی چه دولمن بی کسی که مقتصید و میانه رو بی و رزیل نبیت و مصرفش نبیت وان اصل من قطعني وارو امر بكرا وكوالقل او كسي كوا بيوندي بشري لقلم من بيوندي لقل دا بردوام كم واعفو عمن ظلمني وفرماني بيكردم كعفو بكم او كسي كظلم لي كردم واتا سور نبم لسر اوي كإلا دبيتو لي خومي لي بكم لي بستنمو شتيكو تي باري وكوتاي هاتوا كسكا فشيمانا توش عفو كوازي لي بين و اعطي من حرمني و هروا ببخشن بو كسي كوا بمنين بخشيوا لبخشينو او كاري كدنش دا كاتي كسي دي قوماوا و نابي چاولو ببلي ولا او بمني بخشيوا كاتي من اسم بيبو اسامني باو نابخش و ان يكون صمتي فكرا و نطقي ذكرا و نظري عبرة و هروا فرماني بيكدم كوا كاتك بيدنك دبن بير كمو بيرو فكرم بكار بينم وكاتك قصدك مقصكانم ذكر بي يا دوري بي يعني ذكري خوابي وكاتك السيري هرشتك دكم بنيتي عبرتو بو عبرتو بو درز ورقرتن سيري بكم نكتنها سير كرنيكي سادة برزا كانم براسي انسان هتانا قاتا ام آسو مستوايا لإيمان دا نگاته و آسته که و بمشیوه بی که باسمان کرد که و هلی خلق ببوری او نگی با ایمانی که راست و درست مادم لسر شتیگ هلیگ تو پیوندی خزمیاتی بپچری و آماده نبی عفوی او کسانه بکی که و هلیان کرد و ظلمیان کرد و اما نگی با براسی ایمانی که راست و درست اما دتوانی بی که این با قیاس با پیور با حال سنگاندن ایمانی خو من آیا تا چنده ایما دلمان فراوانا کات خلکانی خراپا کارن بران برمان حالا دکن بران برمان سردان من ناکن و خزمیتی من ناکن ایما تا چنده آمادن که باو شوی نبین با پیچوانو ایما دستی خیر و منفعت و سود و قازانجو چاک من بویان هبید اما
اتوانین بیکن با پیوریک بو حسنگاندنی ایمانی خو من لخوای گوره دا پاره اینو خوای گوره یارمتی من بده پشتیوان من به بو اوی بتوانین ام در سوان جوانه قرآن یانه ورگرین و اما بکن با منهجی خو من لجیان من دا با پی ام منهجی قرآنه حلسو کود بکن لگل دورو بری خو من که با دلنیایه و هر اول راسته که لقرآن دایه خواه گوره بویداناوین خواه گوره لئیما دلسوستر بو خو من لبر اول ریگه اک من بودانانه که و هم لدنیا هم لقیامت ضرری هبه بو من بلکو امر ریگه بختوریه امر ریگه سربرزیه امر ریگه عزته ریگه گورهیه لدنیا شو لقیامتش خواه گوره یارمتی در من به پشتیوان من به ام قرآن بکاتا روناکایی بودل و درون من بو جیان من و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.

دروج یکمی مانگی ذی الحجه در فتی عبادتو فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقریدلو سکونتی روحکانه در روج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کردو چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روج یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعتو گرانوی بولای خواو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك درجي كمي مانجي ذي الحجة رجا بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

پروردگارکم کتو کتوی بیا باوکو بیا دایک بیا باوکو بیا دایک لخاکو خولهی ساده بلکو لنبون باوشی هموانت خلقاندو هنات بون لروحی خوتت کرد ببریا و جیانت پی بخشین لجستهی قرین باوک آدمت کرد مخلوقی که ریزدارو هر خویشت پیت وت آفرین کواتک لیلی گنجینه روح هر للای خود پاریز راو یا رب العالمین. پروردگارکم کتو بو نزای خی نوح درگاکانی آسمانت کردوا آوت فواره پی کرد لهناوی تنوروا کشاخکانیش دادی کسیان نددا بناوی پیروزی تو و کشتی کوتره هر بناوی توی شوا لکیوی مبارکی جودی کناری گرتوا دبی چند بسوز بید لگل بندر را.

پروردگارکم که تو صبر و اقرد دا و با ایوب بوهم و لاوازی و خوگر بول آس چندین بلای مادی و جستی دا که بشر موا لیوی هل هناو و تی انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین دبی خود چند حلیم و با آرام بید يا أرحم الراحمين.

پروردگارم کم که تو اسماعیلی آواتی و جوامیرت بابا با ابراهیم جرایل کرد زو آماده بو با سربرین و تیا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین جا تیده گم چن خوش ویستی لدلی کرو باوشی خوان آسانا.

هرورد گارکم کتو لو کل بی احزان دا یعقوبت بی امید نکرد دوای چندها سال لدوری صدان میلو مجدی ادا و ایوتو بونی یوسفکم کسو مای چاوکانی تروشن کردو کدل نوایی او پیر ردین سپیت کردو هرگش بین بو بوی دیوت روش یک دیت یوسفکم هر دیتو بوم در کود کسیک چاوی لقاپی ایو بی بیشی و هرگی

پروردگار رب رحمکم که توی یوسفت بو همو جوانی و خلقان دوا و تیان یوسف لو دلا قوا درکوا سوین دیان که دخوار دید اما بشر نیا ملک و داب زیوا لعزرت جوانی که دا بچه قوی تیج ناو لپیان لد دکردوا ای خواهیان دبی خود چند جوان و

پروردگارکم ای ارحم الراحمین که تو موسای ملوت کو ساوای شیر خورت کفالت کردو دالدت ددا لآوی نیل دا رزگارت کردو نخن کار کاری کت کرد او فرعونی دیوت بالا دستم منم خدا غافلانا خوی پروردو گوری بکا تا ببیت دجمنیو خفتی زور یان پی بخوا کدلی دایکی موسا تان هیور کرده وو مجده رزگار بون تان پیدا دی یارین و بولاتانو دی شیکین بنیردراوی خدا دی بیچ راس بو خاون وادو بلینک بیتو ای خدا.

پروردگار برحمکم کتوب هشتی کد رازان دو توب و خوشویستانی خود پانیکی وکو برینی آسمانکان و زمین وایا بهشتی که بهشت درگا صد پلیو بالاترینیان فیردوس و مقام محمود بختور اویا روژی سزا لی رازی بی تو بو پلو پای بگا لو نعمتت بشی بدید جئی که توا قومی آوی کوثرکت نوشبکا جا دزانه قدر ایمان و رحمتت دلی سپاس بو تو خدا لمخم گورا رزگار من بو هدایتی و رینوینی تو بو خدا.

پروردگار برحمکم که تو دوزخی کت بو دجمنان تاو دابه آگیرکی رشو مروف و برد تیا کلابه درگاکانی حو دروازه نوزده فریشتی فرمان لگوه آوی کلاو لجی شربت داری زقوم لجی خوراکی بلزت راخر آگر پیخف آگر نجیان و نمردن نگوشت گرتن نتیربون همو ساتی که مردن آوات نمان و مردن ولی خوا مرگ بلام کوا مرگ دست ناکوه هزار سال چاوروانی اینجا بتوندی ولامی پر لخفت پیان بدره دمیان داخن مولتیان قد پی نادره تنها یک شتیان بو زیاده کره سزای بسوه اشکنجه بردوام وکو خلات پیان ددره پنابتو لخوت لتو ریو

پروردگار کار بجیکم که تو نگات نارد با بالدار یکی چکولی و کوهن چیاکان بکات معوا و شربتی رنگا و رنگ شیفا بخش لحناوی و بیت دره دبیت چند کاری بجیترتان انجام داوی ام کونت هموی مکمنی اسرار و آیاتی گوری خوتانو ببردوام لطابلوی زور گورده دیتو دچه ای

پروردگار برحمکم آبروی مریمی پاکیزه تو پاراستت هر تو بوی تو فرمان دا عیسی ملوت که بیت گو بله بهوزی جولکو نحزانی پیامی تو پروردگار هر توی تو تو منو دایکم بندی صلحاو جواب فرمان بو خالقی ارز و آسمان دایکم باشو خویشم بنده نحرام زاد نکری خوا من مسیحم بنده خدا پیغمبرم نجو زکات ارکی منه انجیل پیام رابرم مجددرم بمزوانه دیت سرزوی شفاعت کاری هموان احمد مرسل خاونی پیام قرآن سرور و سالاری گشتمان لدوای من دیت او پیغمبری خاتم او رحمت بو عالمیان.

پروردگار برحمکم که تول صد سالیا بی امیدت نکرد بندکی خوت زکریا پیتان بخشی کریک پیغمبر و سید و زوروریا خوتان ناوشتان ناو یحیا تا قیامت لدلی ایمان داران و لابرکان قرآن بسیدی و بحصوری ناوی ببری لگل باوشی خواناسی خوی زکریا دبی چند جی نیاز بیت ای صمد ای یوبیستی.

پروردگارکم. دشت و سیا، بیابان و روبار و دریا، سروشت و گلزارکان، سوزایی بهار و شینایی آسمان، چمک یکن لجوانی تو، سپیتی بفرو، تریفی مانگشو، بریسکی استیرو، زردی دمکلو،

داورنگی پری تاوسو قاسپی کو حیلی اسپو شپولی دریا و شنی باو دنکی هنار و سوزی درویش چم کی اکن لجوانی تو نازداری آسکو سازگاری آو بونو تامی کلیرهی گرمو زردخنی لیوی هجارو با امیدی جستی بیمارو تریقی پیکنینی منالکی نازدار چم کی اکن لجوانی تو که تو نهینی جیانت لعاو داکو کردو اتوا دبی خود چند کانی نهینی بید که تو کلیلی گنجی نکانی رحمت لابه عرشد لسر دریا و آسمان کانت للای راست و لول دابه للوح المحفوظا زانستی اول و اخیر لا تو مار بی دلی ایمان دار لنیوان دو پنجی قدرتا بی همو زانستکانی بین راو پنهانت گمارو دابه رحمتکت هموشتیکی گرت بی توا ورد و درشت للا کوپی و بوردی آمار کراو بی چاوروانی او رحمتین که بخیالی کسمانا نهات بی یا ارحم الراحمین.

پروردگاری کار بجه که تو تریفت بخشی و تمانگ شو خورت پرشندار کردوه خلقه نری روناکیت تو ستاتیکا و جوانی لعاس جوانی تو شرمندن و نای نگو که تو وصفی خودت کردوه بنورو روناکی آسمان و زوی آی دبی چن شیرین بی چن نورانی چن روشن و دلاوابی ای خلقه نری عشق و جوانی شرم و حیا.

پروردگار بر رحمکم که تو توانات دا با کرکی مریم مردو با ایزنی تو زندوب کاتوا نخوشی بالاکی خوش کاتوا بالندل قرد روز کاتو بفرمانی تو لشقی بال بداتوا اوت نوچک لدریای توانایی تو ای مقتدر ای خاون بلین ای دوستی کسانی راست گو.

پروردگار برحمکم که تو کامل لابخی ایمان دارد لأشکوتی رقیما دالده دادا بویستی خود 300 سال خود لیخستن خود ام دیو او دیوت پیدا کردن پاریزگاریت لیده کردن قیصری روم بچوک داهاد آسانی مردونو زیندو بونوت پی نیشان داین خو مرگ بیداری و زیندو بونو پاییز و بهار مردونو جیانو وانی جیر جوی بدنه غافل مبن کاری خوابی که آسانه کن فیکون فرمان.

پروردگار برحمه کم لمنالی خی بیدای کوباو کو نخوندوار پروردت کرد آمادت کرد محمدی شیرین زمان و خوش گفتار آکاری برزو جوان کردار خوتان فرموتان تو تنها بزید با جهانیان روشت برزیکی پیغمبری آخر زمان تو خود شایدید با داوه ای خواهیان مسیح مجرد دا دیت دنیا سیدی نوی آدم پیغمبری دبیت ختمی انبیا پروردگار برحمکم کتول چلکسات یکا شو ریو بلند بونوت بروح جستی فخری کائنات انجام دا دل نوائی تان کردو شرفی بینین قدسو گشت آسمانکان تان پیدا بو با ایمان بو همو پیغمبرانو انبیا حوزی کوسرو مقام محمودو پلی شفاعت تان پیدا هنده بلندت کرده و جبریل به 600 باری گوره و لرجی ما حتا گیشت قاب قوسینی او ادنا نشان تنده بهشت دوزخ بوب میوانی انبیا کمانگت به پنجی او شخ کرد او لنیو دو پنجی فواری کرد کتردار سلاویان لیده گردو بو ایده گریا روری جمعت کرد بدیاری نیوش خلاتو زوی مزگوت چاکه یک بدو تا حوصد بریهیو بگر زیاتر شوی قدرت پی بخشی و قبلت بو گوری بکعبه چوندت زانی دلی هر للای اوه

پروردگار برحمکم من لکلو بفریشی سپیا لپریشی گوا لشونمیشی بربیانا لجریویشی ملانا لسبای صالحانا لبراءتی منالانا لقل پرشنگی بیانا لزرد پری اوارانا لجریوی ملوها جی چمانا لبونی ریحانا و جوانین یرگزا لسوزی دایکو عشقی عاشقانا لدنگی زلالی دن خوشانا لقل رزانی پاییزو گرمی هورو ختی جوانی خوشنوسانا

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سرق تاری کاروانی ری معلوم دبی هر او کسر
1: بی مقادر.

بنای خوی بخشنده مهربان صلاوتان لبه بی سرانی برزو خوشویست در رادیو محراب و دچین خدمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جز ایسی که با آیت 252 لسوره البقره دست پیدکه و با آیت 92 لسوره آل عمران کت

تبارك الذي بيده الملك. واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود جراویتیوا بسرانی باوردار واتا ام فرموده او دگینه کل قرآن پیروز دا سی آیت هیا که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو دا دیخوینه حتاو کدبیت مای اوی خواهی گورا لی خوش به اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.

خوايا قرآن بكيت تشراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا هاو قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانی و بدل پاکی و گول آیت پیروزکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کو تی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید ده پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایید کردوید بویان پیمان ده فرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقت الموت همو کس ده بید مردن بچه جید کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزان مردن چار نوسیا که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساتیا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دا گوازیتا و لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساتیا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال اوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گور بریک دخنو لدوائی ناشتند مال اوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گور تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندایکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خواه پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبی.

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژیه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفیق

کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا هیتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت لیادد نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق

0: نعمتی کی بسرد دا باراندوا کچی توش بوشی و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند دیتا ویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نری زوی آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دراو برو یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما وو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریا بیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیشو نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریکی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا سهولک بو وابو باو راس دوین ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران

صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبوی تنیا چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود زرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ند ورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا ناشی بیمار وقت لدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته اکی روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگور ریتار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بحواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حوالی نسلاوی نسردانی نتیماری نبخشینی قمعاوی کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلوکو سرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو که چاکیان با که برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چیان دکرا جاره واران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مستی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیک بونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله کی دریش خاینو بنو من بود تی ناکریتو نبرهوا سری صندوقی گورکت بشیپوری دو همی اسرافیل نبید ناکریتو

لمحرابي شودا پروردگارا تمنيك لدنياي گناه و تاوان و مملكتي سرپيچي دا سرگردانم دبا دواساتکاني تمنم لبر درگاي سوز و مهري تو دا اقرا بگرم تمنيك بآگري غربتو دوري تو جستو هناوم اسوتيت دبا دواساتکاني تمنم لبر درگاي الرحمي تو دا بآگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنیکا دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبا لسوچه کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیکا چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشق تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچسیز بوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لتاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سر براو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنیک من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسه کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه ای عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بسا بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمه ای اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایمه هر گلی چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایمه بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمانو باورت ببخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نورس فاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکرا دکیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه به من پاریزه لگناه و حلکان من ببوده که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین

بنات بيدغرين لدل رقيو جنگي درون بنات بيدغرين لپنا گرتن بغيري تو بنات بيدغرين لغفلت نزاني لدرونك كتير نابد لدليك كمل كج نابد لچاويك وشكل فرميسك لدعايك كجيران نابد بنات بيدغرين لنمان نعمه كانت لغوريني لطفت بتوريد لسزاي ببلو تولي كتو برد خواي قورا داواي زبانكي پاراو بذكرو يادي خود دكين لحالكان پاكمان بكروا هر وقت پاكر نوي برگي سبي لتلكو چپالي خوايا بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بها نای دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا به ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا نو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من